Radio A 97.8 FM.

Ոչ կարգին կնենեմ աշխարում, ոչ կարգին արդուն եմ մնացել,

մարգարներ, հիմա ես ձև չորդը լինեմ, թե մինչև երբ պիտի իմ տան մեր, միակ ավելորդը լինեմ,

հոգով պիտի գնանք, ես վստահ եմ, հավատում եմ, մեր երկիրը կտեսնեմ, յաթագանի լեզուն կդրող, հայոց,

խավար, որ ոչ ինչ էլ ասեց, չի երևում, բայց մենք սիրով մեր աչերով անկում,

անցրև է գալիս մուտ գիշեր Ախ իմ սիրելիս քեզ եմ հիշել Անցրև է գալիս Անցրև է գալիս մուտ գիշերով քեզ եմ որոնում իմ հուշերով

Քող աչքարերը Աստվածային քո գեղեցկության Որից ընկները ջարդել են ավաղ Գուցե չեմ հիշում Բայց այդ հուշերը եղել են ու կան Միլիոն սրտերի տակ

Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհակ, Տեր ընդքեզ, օրհնյալ ես դու եկան այս, և օրհնյալ է պտուղ որովայնի քո Հիսուս. Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսյալ վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո։ Ամեն։ Փառքոր և որդվո և հոգուին սրբո, այժմ և միշտ ու հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

0: դեր քթության աղբյուր ողորմության բարքև բարության որդի բարձյալին դեր Հիսուս Քրիստոս ողորմե նաե մարդասիրե նաե վդանքիս ագնարգե պեգումիս խոնարե դեպի իմ դժվարությունս դես անթարմանելի դատնաբիս պատճառած շվարանքը հասիր հաղորդագից եղիր գորստապեր չարչարանքներուս բժշկապես շոշապե ամենադժվար ախտավորությունս քաղցրությամբ ունգը մոտեցուր ողորմակին հարաչանքներուս ագանջ տիր մահվան ամրուն չեծությանս քերեզմանի խոր անդունդներեն թո ամենալուր լսելիք հետ ներս տապանցե հյուծած անդամներուս բաղադանքին ցայնը եւ որովհետեւ գենթանությանս քրավականը այսինքն հոգիս անաբագան է թող ամփոփող լա նաեւ քուսիրույթ կտությունը հեզությամբ կծորտ եղիր իմ դաժանավոր դգարությանս ահա քեզի աբավինացեմ դեր Հիսուս լսե ազմակութ քավիչ մարտասեր եւ երկայնամիտ անջար քաղցրություն որովհետեւ կարող ես թունամեն բանի ու շունչս ավանդած վարգյանինալ թուն գրնաս ինձի շնորհել մեծ բրկությունը ու քեզի հորդ եւ սուրբ ոգին հետ հարկ հավիդյանս ամեն
1: Արավոտյան աղոտք Տեր, եթե շրթներս բացես, բերան իմ կերքի օրհնությունը քո, գոհանում եմ քեզանից, ով Տեր իմ և Աստված իմ, և օրհնում ու փառավորում քո սուրբ անունը, որ պահեցիր այս գիշեր քո ծառային բոլոր վտանգներից ու փորձություններից, խաղաղությամբ հասցնելով արավոտյան այս ժամին, և արժանացրիր տեսնելու քո ողորմության լույսը. Ամեն։

Պոլի նոր փաշին բոլոր երիտասարդներուն համար։ Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի և Բուղոլե Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախատեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը տեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6:08։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, ուզե մարզվել, զարգացնել իր կարողությունները եւ հաջելի բահեր անցնել չերմ ու ընկերային մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական կորձնեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներեն կխնդրվի կարելի եղածին չափ շուտով կապ հաստատել հայ բարեգործական ընդհանուր միության հետ հերացայնելով 06-59-68-66-22 TV-ին. Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UCAP de Valence et de Bourg-les-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre de 18h à 20h. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale? Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UGAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UGAP. Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելական եկեղեցի Օթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը տեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին։ Նոր տարեշրջանը հայերեն սորվելու, մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարանքությունը նոր սերունդներում փոխանցելու համար։ La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles.

Հարկելի ունգնդիրներ Վալանսի բադանիներու ապո աշճան մասնաջուղի վերամուդը դեղի բիդի ունենա շապատ 12 սեպտեմպերին, երեգոյան ժամը 6-ին հայ մշագույթի դունամ։ 7-ին 17 դարեգան երեխաներն ու բադանիները գհրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ձանոթանալու և սիրելու Հայաստանը, մշագույթը, լեզուն և պատմությունը, ինչպես նաև զարգացնելու համերաշխության, փոխօքրության և միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դեղեցություններու համար հաճեցեք զանգել 07-80-34-47-55 TV-ին։ La rentrée des Badanis de Valence, section Apoastien, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55. L'escoute de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմելուտմենի Վալանսի սկաուտներ ու վերամուդը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու և զարգացնելով ընկերասիրությունը, փոխօգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Սարկելի ունգնջիրներ, բալանսի հայ ավետարանական եղեղեցվոս Սևան միությունը, փոքրիքներուն համար գազմագերբեն ժամանցի կետրոն, չորեք շապտի սեպտեմբեր 16-ն սկսյալ և ամեն չորեք շապտի ժամը 2:05, ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն և հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիքներուն, արձանագրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robertval à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի Հոմենետ մենացես գհրավիրե մասնակցելու դրպամարդի անվջար հորսնագան տասի, 5-7-ի, 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, տասպաց է 8 դարեգան են սկսյալ, հորձարու մարզիչներու հսկողությամ իսկ անհրաժեշտ վարակաները կդրամացրվին հասցեն լաբատուար 48 ըղույու Ռոբերտ Վալ, Վալանս։

Ռադիո այ սիրելի ընկերներ, բարի լույս։ Դրոմ Արտեշի հայկական ցայնասփյուրի ռադիո այ 97.8 FM ալիքով ցեզի հետ է Մարինան։ Ողջույներս, ճերմ ողջույներս գուղեմ բոլոր անոնց, որոնք այս առավոտ մեզ կլսեն իրենց տուներեն։ Աշխատանքի ճամփուն վրա ինքնաշարժի մեջ կամ առաջին սուրճի ընկերակցությամբ։ Այսօր ուրբաթ, 4 սեպտեմբեր, եւ այսօր պիտի խոսիմ այն բաներուն մասին, որ մենք կնենք, երբ ոչ ոք մեզ կտեսնե։ Գան գործեր, որոնք կկատարենք մարդոց աչքին առջև բնականաբար։ Եվ կան նաև ուրիշներ, որոնց համար ոչ ծափահարություն կա, ոչ շնորհակալություն, ոչ էլ նույնիսկ մեկը պիտի գիտնա, թե մենք ռինգսանունք։ Եվ շատ անգամ մարդուն նկարակիրը ճիշտ այդ երկրորդ տեսակի բահերում մեջ է, որ կամացուկ կբացահայտվի։ Հեշտ է ճիշտ վարվել, երբ գիտենք, որ մեզ կդիտեն։ Բայց ինչ գնենք, երբ սենյակի մեջ մենք մինակենք։ Գվերաթարցնենք արդյոք այդ դրամը, որ սխալմամբ ավելի դրվեցավ մեզի։ Գգադարենք խոստումը, երբ դիմացինը արդեն մորցած է զայն։ Գործ մգնենք նույն խնամքով, երբ գիտենք ոչ ոք պիտի ըստուք է մեր ետևեն։ Ահա հոն է, որ մարդուն ներքին չափանիշը կհայտնվի։ Որովհետև սիրելի ունգընտիրներ, բադիվը միայն ուրիշներուն կողմէ դրված հարկանքը չէ։ Բադիվը նաև այն է, որ երեգոյան մենք կարենանք մեր անձին հետ հանգիստ նստիլ և մեր գլուխը հանգիստ բարձին տնել։ Երբեմն, սիրելի ունգընտիրներ, կյանքը մեզի գտնե շատ փոքր ընդրություններով առջև, այնքան փոքր, որ ոչ մեկը պիտի նկատի մեր որոշումը։ Գարելի է խապել և հերթի մեջ առաջ անցնել, գարելի է ուրիշին սխալը մեր օգտին օգտագործել, գարելի է խոստումը խուսափել, որովհետև ոչ ոք մեզ մի հաշիվ պիտի պահանջի, բայց մեր գդարած ընդրությունը ուրիշ դեղ մը գկրվի, գկրվի մեր սեփական նկարակիրի մեջ։ Մեծ սկսպունքները շատ անգամ մեծ դեպքերով չէ որ կկառուցվին, անոնք կգազմվին առօրյայի հարյուրավոր փոքր որոշումները։ Մեզ մի յուրաքանչյուրը անուն մը կգրե։ Այդ անունին հետ դարիներու ընթացքին մարդիկ սկացում մը կգաբեն։ Կան անուններ, որոնց լսելուն բե սկսենք անոր խոսքին գարելի է վստահիլ։ Կան մարդիկ, որոնց ձերքը կործմը հանցնելու ժամանակ հանգիստ ենք, որովհետև գիտենք ներգա ելանք, թե ոչ, աննույն խնամքով պիտի կատարե։ Այդ վստահությունը, սիրելի ունգընտիրներ, այդ անունը մեկ օրվա մեջ չստեղծվիր։ Անգը շինվի երկար ժամանակի ընթացքին, մեկ պահված խոստումով, մեկ ճիշտ ընդրությամբ, մեկ լուր պատասխանատվությամբ։ Մարդուն իրական արժեքը միշտ չէ, որ կտեսնվի իր մեծ խոսքերում կամ իր գործերում մեջ։ Երբեմն կտեսնվի բարձ հարցումի մը պատասխանի մեջ, եթե ոչ ոք երբեք պիտի չգիտնա, դարձյալ ճիշտ պիտի անեմ։ Այդ պահուն մենք ոչ թե ուրիշներուն առջև, այլ մեր սեփական խեղճին առջև կգանքնինք։ Հետևաբար, սիրելի ունգընտիրներ, այսօրվա պատգամը խորհուրդը հետևյալն է. Այսօր փորձեցեք մեկ գործ կատարել առանց նահատուկ խնամքով, առանց սպասելու, որ մեկը նկատի կամ շնորհակալություն հայտնի։ Թող ձեր միակ վարձատրությունը լա այն նսկացումը, թե մենք ճիշտ ենք, որովհետև այդպես անելը ձեր նկարակիրին կհամապատասխանի միայն ու միայն։ Սիրելի ունգընտիրներ, թող այս ուրբաթ օր մեր անունը մեր ետևեն լավ բանը նշանակե՝ վստահություն, պատասխանատվություն և խոսքի դեր կանգնելու կարողություն։ Բարի ուրբաթ, բարի 4 սեպտեմբեր և գեղեցիկ օր բոլորիդ, ռադիո այեն ու Մարինայեն։ Եվ ինչպես է Վալանսիա օդը այսօր։
Այս արևոտ վրանսի մեջ օդը արևոտ է, արևոտյան չերմաստիճանը շուրջ 17 է, բայց արևոտյան այս տարմությունը, այս զովությունը թշպախտապար երկար պիտի չդևե։ Այսօր չերմաստիճանը գրնահասնել շուրջ 35-ի, իսկ գիշերային նվազագույնը 17։ Դրոմը նաև նարնչագույն զգուշացման դակ է, կանիկյուլի պատճառով, վիժիլանս օրանժ, և զգուշացումը կշարունակվի մինչև շաբաթ գեսգիշեր։ Հարավային Ֆրանսիայի վրա շատ դակ ենթաանձրևային օդային զանգվածը հաստատված է։ Շատ բարձր չերմաստիճանները պիտի շարունակվին ամբողջ շաբաթավերջին, իսկ գիշերն այլ սովորականեն ավելի դակ պիտի մնա։ Այսօրվան կորզնական խորհուրդը, սիրելի ուղդիրներ, ժամը 11:09-ը, խուսափեցեք երկարադև բացօթի աշխատանքները և ձանր ֆիզիկական ջիքերը։ Դուներու մեջ ցերեկը փակ բահեցեք պեղգերն ու վարակուրները և օդափոխեցեք գիշերը միայն, երբ արտաքին չերմաստիճանը գնվազի երեխաներուն, դարեցներուն և բացօթի աշխատողներուն նկատմամբ այսօր հատուկ ուշադրությունը անհրաժեշտ է։ Վիկենդին դակը, կանիկյուլը պիտի շարունակվի, շաբաթ վալանսի մեջ կնախատեսվի շուրջ 33, իսկ գիրագի դարձյալ 35 հաջորդ շաբաթ տվագեսերուն, սակայն չերմաստիճանը լաշե մետեոն կնախատեսե զգալի զովացումը գետրոնական և հարավարևելյան շրջաններում մեջ չերմաստիճանը ուրեմն երբեմն 12-15 աստիճանով անգում պիտի ապրի։ Եվ այսպիսով սիրելի ուղդիրներ ցեզի հաղորդեցի այսօրվա և քալիք երկորվա չերմաստիճանը վալանսի և շրջակայքի համար։ Հիմա սիրելի ուղդիրներ, անցնիմ հաղորդելու այսօրվան անունը։

Սեպտեմբեր 4-ը եւս ֆրանսական օրացույցին այսօրվան անունն է Ռոզալի։ Ռոզալի անունը ունի լադինական արմատներ։ Հարաճած է ուշ լադիներեն Ռոզալիա Պարեն։ Հին Հռոմի մեջ Ռոզալիան քառնանային եւ ամառնային այն դոններ, երբ տամփարաններն ու քաղաքը գզարտարեին վարդերով։ Անունը գսերի լադիներեն Ռոզա Պարեն, որ կնշանակե վարդ, եւ ստույգ կնշանակե վարդերու պունչ, վարդենի կամ վարդազարդ։ Սակայն ով եղած է Սրբուհի Ռոզալին, Սանտ Ռոզալի։ Այսօր կհիշատակվի Սանտ Ռոզալիի, Ռոզալի Պալերմացին, ծնած է 1130 թվականին եւ մահացած է 1166, որ Սիսիլիո ամենասիրված ու նշանավոր սրբուհիներեն մեկն էր։ Ծնած էր ազնվական ու հարուստ ընտանիքի մեջ։ Իր նախնիները արքայական դոհմեն էին։ Բադանի դարիքին անհրաժարեցավ բալադական շքեղ ցանկեն ու ամուսնութենեն եւ քաշվեցավ Պալերմոյի մոդագայքը գտնվող քարայրները, ապրելով որպես ճգնավորուհի։ 1624 թվականին, երբ Պալերմոյի մեջ ժանդախտի համաճարակը փրկեցավ, անոր մասունքները գտնվեցան քարայրի մեջ եւ հանդիսավոր տապով դարվեցան քաղաք, որ մեյետ համաճարակը նահանջեց։ Ան կհամարվի Պալերմո քաղաքի գլխավոր պաշտպան սուրբը եւ ժանդախտի ու վարագիչ հիվանդություններ ու թեմ հովանավորը։

Այսօրվա արագի հերոսները սիրելի ունգանդիրներ, իմաստուն ուսուցիչն է և արագակիրը։ Արևելյան հին քաղաքիմը մեջ գաբրեր արդասովոր արագակիրմը։ Թբիրմը այսինքն, անոնք որոնք գքրեին այսօրվա կարդուղարները, որում մատները գայձագի բես կշարժեին։ Անգրնար վարկյաններ ու ընթացքին թուղթին հանցնել տակավորներու բոլոր խոսքերը։ Անգրնար վարկյաններ ու ընթացքին ուրեմն փիլիսոփաներու երկար ճարերը ու շուգայի աղմուկը բոլորը քրել թուղթին հանցնել։ Անոր հբարդությունը իր չափազանց արագության մեջ էր։ Անգը բարձենար, թե աշխարի մեջ ոչ մեկ ցայն միտք դեռնապահչիլ իր քրիչեն։ Եվ որ մնալ քաղաքուկա աշխարհահռչակ իմաստումը։ Արագակիր ուզելով ցույց տալ իր դաղանդը գուկա անորքով, մակաղատն ու քրիչը պատրաստ կբահե ու գսե. «Վարպետ, սկսիր խոսիլ. Ինչ որ ասես, ես վարգյանաբա ես պիտի քրեմ. Իմ քրիչս ավելի արագ է, քան քո խոսքդ»։ Իմաստունը նայեցավ անոր, խորունգ շունչ մկաշեց ու լեց։ Նստավ լուր, աչքերը փակ ու ոչ մեկ բառ արդասանեց ամբողջ ժամը։ Արագակիրը անհանգիստ կսպասեր, քրիչը ցերքին, տանակը պատրաստ, բայց օդի մեջ ոչ ցայն գար, ոչ բառ, ոչ աղմուկ։ Սկսավ չղայնանալ, մակաղատը շուրու մուր դվավ, քրտնեցավ, բայց ստիպված էր լուր մնալ։ Երբ արևը մայր մտավ, իմաստունը բացավ աչքերը, նայեցավ արագակիրի դարգ մակաղատին ու մեղմության փարցուց։ Որդյակս, ինչ գրեցիր այս կանադեն։ Արագակիրը բարգացած պատասխանեց, «Վարպետ, դու ոչ մեկ բարսիր, ինչ կրնայի գրել դարգ լրութենեն»։ Իմաստունը շպտած ձերքը դրավ դղունոսին ու պատկամեց։ Ահա քո ամենամեծ դասդ։ Դուն վարժված ես արագորեն որսալու աշխարի աղմուկը, խոսքերը ու մտքերու վազքը։ Բայց իսկական իմաստությունը ոչ թե արագ գրելու, այլ լրությունը լսելու ու հասկանալու մեջ է։ Երբ դու միայն գաջաբարես արցանագրել արդակին աշխարը, քո հոգիդ կմնա դարգ։ Քրիչդ արագ է, այո, բայց միտքդ պետք է լախորունգ։ Սորվիր գանկարնել, որովհետև գյանքի ամենամեծ ճշմարտությունները գծնին ոչ թե բարերու աղմուկներեն, այլ խոր լուրություններեն։ Այս արագը սիրելի ունգընտիրներ, մեզի գսորվեցն է թանթաղիլ, լսելու և ներքին խաղաղության մեծակույն թասերը։ Մեր օրյա աշխարի մեջ մենք բոլորս այլ կնմանինք արագակիրին։ Մենք անդադար կշտաբենք, գվազենք, գուզենք ամեն ինչ արագնել, ամեն լուրի արձականքել, ամեն ասված խոսքի պատասխանել ու դակը չմնալ, ամեն դեղ հասնել, ամեն աղմուկ որսալ։ Մեզի գտվա թե արագությունը արդյունավետություն է, մեր նպատակին հասնել է։ Բայց իսկական խոհեմությունը գհուշե, որ արագության մեջ մեր հոգին գհոգնի, իսկ իմաստությունը կգործվի։ Երբեմն պետք է գիտնալ գանկարնել, լրել, շունչ քաշել ու միայն դիտել։ Գյանքի իսկական արժեքներն ու խոհեմությունը կբացադրվին ոչ թե անդադար վազքի, այլ խոհեմ լրության ու արտուն գիտակցության բահերուն։

Առաջին աստղանշանը խոյ։ Խոյ, բելիե, աշխատանքի արմով գործագից մը կամ վերաթասի մը հետ կաբերը ճիրությամբ պիտի զարգանան։ Ձեր մասնակիտական հորիզոնը վերջապես կսկսի բացվիլ։ Սիրո արմով ձեր կոժնական կյանքը պետք չէ ներխուժեք ձեր անձնական կյանքի մեջ։ Ժամանակն է ուրեմն ձեր վերաբերմունքը քիչ մսրփակելու և երկուքը անջատելու իրար մեջ։

վերաբերի առողջության խոյեր խուսափեցեք կրկրիչ բաները, խորուրդ ցեզի աշխատանքն ու անձնական կյանքը իրար մի խառնեք։ Կշարունակեմ ցուլերուն հետ լեթողո։ Աշխատանքի առումով հանգիստ կերպով որոշում առնելու համար բավարար հերանգարներ չունիք։ Բացի այդ, կեցեր դրամատրությունն էլ այսօր շատ մեղմ է։ Սիրո առումով չափազանց վստահ մի ալակ, կան մարդիկ, որոնք կռնան օգտվել ձեր ջյուրահավատութեն են, որովհետև ձեզ բարձապես կնախանցին։ Առողջության առումով ցուլեր մտահոգվելու գարիք չունիք, ձեր առողջությունը կերազանց է։ Օրվան խորհուրդը վստահ եղեք, բայց միամիտ մի դառնաք։ Շարունակեմ երկվորյակներ ունեդ լեժեմով։ Գան բարդավորություններ, որոնք պիտի ըստանցնեք դուք։ Պիտի ստիպվիք որոշ սովորություններ փոխելու և ձեր գործերը վերագազմավորելու։ Սիրո առումով միանցնության մի դրվիք, որովհետև Անիկա շատ արագ ձեզի դխրության պիտի առաջնորդ է։ Մինակ մի մնակ։ Առողջության առումով ուժասպարություն կամ գորովի բագաստը կսկաք, ինչ պետք կգա, առողջ պահեցեք դուք ձեզի և աշխույժ։ Ուրեմն, երկվորյակներ, այսօր դուք մարդոց մոտեցեք, ինքնամփոփությունը և մինագությունը ձեզի չի ծառայեր։ Հեծ կետիններ, այսօր Բարդ, դժվար հարցեր պիտի լուծեք, բայց հաջողությունը պիտի գա խմբային աշխատանքով, կարևորը ուրեմն ճիշտ մարդիկը ընտրելն է ձեր խմբի մեջ։ Սիրո առումով քաղցր բահեր կան, որոնք սիրով պիտի բաժնեք, ժամանակը հարմար է սրտապած խոսակցություններու։ Առողջության առումով ձեր մարսողությունը գրնասկայունը լալ թեթև գերեք։ Խեցքեդիններ, միայնակ մի գրեք ամեն պեր, լավ ընկերակցությունը ձեր ուժն է։

Ընկերություններ։ Շարունակեցեք ձեր բռնած ճամփան։ Ձեր շրջապատեն ոմանք ամեն բան պիտի ունենան, որպեսզի օգնեն ցեզի ձեր նպատակին հասնելու։ Սիրո արումով առույցներ քան մի մզիճումներ արեք, ձեր սիրելին պիտի կնահատի ձեր ուշադրությունը և ձեր ներկայությունը։ Առողջության արումով թուքալ եւս այսօր թեթև սնունդը նախանդրեցեք։ Առույցներ այսօր համառության փոխարեն քիչ մջուկունություն ու զիջում ցույց տվեք։ Անցնեմ գույսերուն։ Գույսեր, անագնգա լուրեր գրնան հասնիլ ձեզի, հնարավոր է, որ պետք է լա վերանայել աբակայի ձեր ծրագիրները։ Սիրո արումով խոյի նշանի ծնունդի մեջ ամբողջական ներդաշնակություն գա այսօր, թե սիրո և թե բարեկամության մեջ, առողջության արումով ձեր լյարդը պետք է խնայեք, խմիչքեն ու ձանր ուտելիքներեն։ Խորուր ձեզի գույսեր, փոփոխություններ մի վախնակ, երբեմն անիգա ձեզի նոր բարիք կբերե։

անցնեմ գշիրքներուն, լե բալանս։ Աշխատանքի վայրի մեջ դուք շատ պիտի փնդրվիք։ Ադիգա պիտի շոյեցեսի այով, բայց պետք է սովորության պես կարողանաք նաև ուրիշները համոզել։ Սիրո արումով սիրելի անցին հանդեպ շատ նուրբ ու իմաստուն եղեք, որովհետև կան պահեր, երբ անզգուշ խոսքը պետք է ամբողջովին խուսափիլ։ Առողջության արումով ամեն բան լավ է, կերազան։ Խորհուրդ ցեզի գշիրքներ, այսօր ձեր խոսքը չապեցեք, ինչպես կսեն դասը չապեցեք, մեկ կդրեցեք, որովհետև մեմ խոսքը մեծ հրաշք կրնա գործել ձեր օգտին։ Գարիչներ, լե սկորպիոն։ Աշխատանքի առումով գարիչներ, լավ թիրքի մեջ եք, երբ պահակա պիտի գարենաք արդյունավետ կերպով գործել։ Սիրո առումով գահույս, որ հագարակ ընթացք արած է, գահույսը ուրեմն, որ հագարակ ընթացք արած է եւ ավելի լավ է շուտ մոռնալ զայն, ամեն հուսախապություն պետք չէ գրգին ու գրգին մտապերել։ Ձեր առողջության առումով ամեն բան լավ է։ Խորուրդ ցեզի գարիչներ, անցյալի հիասթափությունները բաց ցկեցեք, որպեսի ձեր սիրտը թեթևնա ու քալիքին նայի։ Շարունակեմ աղեղնավորներ ունեցել Սաժիտեր։

Աղեղնավորներ, ձեր գործերը վերելքի մեջ են, բարձրության մեջ են, աստղերը շատ դրական աստեցություն կբերեն ձեր նշանին։ Սիրո առումով սկացական մթնոլորտը ներտաշնակ է, և այդ խաղաղությունն ու ջերմությունը պիտի բաժնեք բարձրությամբ ու անգերձությամբ ձեր զուգ կնգերոջ հետ։ Առողջության առումով շատ հավասարակշռված վիճակի մեջ եք։ Խորուրդ ձեզի աղեղնավորներ, այսօր երախտագիտությամբ վայելեցեք այն խաղաղությունը, որ ձեզի դրված է։

Կշարունակեմ այդ ձեղջյուրներուն է դլեկը պրիքոն։ Այսօր աշխատանքի առումով պնդրեցեք երկխոսությունը գործընկերոջմը կամ վերատասիմը հետ։ Եվ այդ կերպով ավելի լավ պիտի հասկնաք, թե ինչ կսպասվի ձեզ մեջ։

Սիրո արմով այդ եղջյուրներ ձեր սիրային երգինքը բաց է և խոստումներով լեցուն, ամորիներ, աչքերը լայն բաց պահեցեք, առողջության արմով մտահոգվելու գարիք չկա, մենպան լավ է, ուրեմն այդ եղջյուրներ հարց տվեք, լսեցեք և հստակացուցեք, նույնիսկ եթե ամեն բան բարձ կթվի, լալ։

Շարունակեմ ճրոսներ ունեդ լևեղսո։ Ճրոսներ աշխատանքի արմով ճշմարտաբար այսօր անհանգստություն կա, որ պետք է հաղթահարեք։ Ընդհանրապես շատ նյարդային եւ անվճռական եք ձեր հիմնական նպատակներուն հարցով։ Սիրո արումով ձեր բնական հմայքը այս անգամ ձեր օգնականը պիտի դառնա գարջ ժամանակի մեջ փոքր հաջողությունը ձեզ կսպասի։ Առողջության արումով անկնոտ է նեգատիվ լավ եւ հանգիստ կունի գարիքը ունիք։ Խորուրդ ցեզի ճրոստեր ձեր միտքը անկստացուցեք, որպեսզի ձեր որոշումներն ալ ավելի հստականան։ Շարունակեմ վերջին աստղանշանով ցուկ le poisson ցուկեր գործընկերոջ մի հետ փոքր մտահոգություններ կան հոգնածությունը երբեմն ցես չի ցկեր ընդրել լավագույն լուծումները հանգիստ եք ցուկեր սիրո արմով ձեր ամփոփությունները ժպիտ կբերեն սիրելի անձը ցեզի իսկապես մեծ սեր գուտա Բախտավոր եք այդ արումով, առողջությունն ալ շատ լավ վիճակի մեջ է։ Խորուրդ ձեզի ցուգեր նախ հանգստացեք, ապա որոշեցեք, որով հետև հոգնած միտքը լավ խորհրդադու չի կրնարը լալ, լավ եղեք բոլորդ։

սիրելի ունգանցիրներ, Reincarnation-ի եւ Հարութ Պամպուկչյանի «Գանցն են օրերը» լսել են, ետ կմիանամ գրգին անգամ ձեզի լսելու համար այսօր վանդոները։

Այսօր 4 սեպտեմբեր մագի բաշտոնական օրացույցի մեջ առանցին միջազգային օր սահմանված չէ։ Սակայն այսօր ունինք համաշխարհային առողջապահական նշումը, մեծ կրոնական դոմը, իսկ Հայաստանի մեջ հատուկ մասնակիտական օր նվիրված մեր բարգարարներուն։ Ուրեմն այսօր Հայաստանի մեջ կնշվի բարգարարի օրը։ Հայաստանի ներքին գործոց նախարարությունը այս տարվան առիթով ևս կշեշտե բարգարարներու առաքելությունը՝ գյանք բրգել, օգնության հասնել և ամենադժվար բահերուն քաղաքացիին կողքին կանգնել։ 4 սեպտեմբեր թվականը բադահական չէ ընդրված Հայաստանի առաջին պետական բարգարարական ստորաբաժանումը գազմված է ճիշտ 4 սեպտեմբեր 1997 թվականին։ Այսօր բարգարար ծառայության մասնակիտացված ուժերում մեջ կան նաև լեռնային բարգարարներ, ճրասուզակներ, որոնողական շուներու մասնակետներ, օդաչու թռչող սարքերու մասնակետներ և մոտոցիկլային արձականքման խումբեր։ Եվ այս առիթով մեր շնորհակալությունը և երախտագիտությունը կհայտնենք բոլոր բարգարարներուն, որոնք հրդեհի, ճրհեղեղի, երկրաշարժի, ճանապարհային պատահարի կամ որևէ այլ արտակարգ իրավիճակի ժամանակ պատրաստ են իրենց իսկ կյանքը վտանգելու ուրիշը բարգելու համար։ Ամեն տարի 4 սեպտեմբերին կնշվի սերական առողջության համաշխարհային օրը World Sexual Health Day։ Ան մագի բաշտոնական միջազգային օր չէ, այլ 2010-ին World Association for Sexual Health-ի կողմէ ստեղծված համաշխարհային նախաձեռնություն, նպատակն է առողջության, թուղթարձ հարգանքի, համաձայնության, իրազեկության և մարդու իր մարմնին վերաբերող իրավունքներու մասին ճիշտ տեղեկություն տարածել։ 2026-ի խորագիրն է Everybody, որ բարեխաղով միաժամանակ կնշանակի յուրաքանչյուր ոք։ Եվ ուշադրություն կդարձնե յուրաքանչյուր մարդու մարմնի ու արժանապատվության։ Այս նախաձեռնությունը այսօր արդեն կնշվի շուրջ 60 երկիրներու մեջ, քիդաժողովներու, գրթական համտիպումներու, հիվանդանոցներու, համալսարաններու և համայնքներու մեջ կազմակերպված իրազեկման ձեռնարկներով։

Այսօր աշխարհի բազմաթիվ հինդուներ գտոն են Քրիշնա Ջանմաշտամիի, այսինքն Քրիշնայի ծննդյան դոնը։ 2026-ին դոնը կնշվի այսօր 4 սեպտեմբերին և Հնդկաստանի բազմաթիվ նահանգներու մեջ դպրոցեր, դրամադուներ և պետական հաստատությունները փակեն։ Հինդուական ավանդության մեջ Քրիշնան Վիշնու աստծո մարմնավորումներ են մեկնե, դոնի ընթացքին հավատացյալները գաղոտ են, հոգևոր երկեր գերկեն, իսկ որոշ վայրերու մեջ արարողությունները կշարունակվին մինչև կեսգիշեր Քրիշնայի ծննդյան խորհրդանշական ժամը։ Քրիշնայի մանկության պատմություններեն մեկում մեջ անհաջախ կներգայացվի իբրև գարակ սիրող ճարաջիջի երեխա, և այդ պատճառով Հնդկաստանի որոշ շրջաններու մեջ երիտասարդներ մարդկային պուրկ կգազմեն բարձր դեղ գաղված գավե ամանը գոդրելու համար։ Սիրելի ուղդիրներ, այսօրվա նշումներ են հատկապես Հայաստանի Փրկարարի օրը, գեղեցիկ պատկանում ունի բոլորիս համար։ Փրկարարը մեզ կհիշեցնե, որ երբ ուրիշ մը վտանգի մեջ է, երբեմն ամենամեծ մարդկային արժեքը ոչ թե խոսիլն է, այլ օգնության ձեռք երկարելը։ Այսօր բախմը մտածենք բոլոր անոնց մասին, որոնք ուրիշներուն կյանքը փրկելու համար կմտնեն այնտեղ, ուրգե մենք կփորձենք հեռանալ՝ գրագի մեջ, ճուրի մեջ, պլադակներուն տակ կամ աղետի կետրոնը։ Փարիդոն, Հայաստանի բոլոր փրկարարներուն թողանոնք միշտ անվտանգ վերադառնան իրենց ընտանիքներուն, իրենց կատարած յուրաքանչյուր առաքելութենեն յետք։ Լավ եղեք։

Ռադիո այսիրելի ունգանցիրներ, ուրբաթ 4 սեպտեմբեր եւ ինչ կա չգա Վալանսի ու շրջակայքի մեջ։ Անդրադառնալով դեղական եւ ազգային լուրերուն, արհեստական բանականությունը EI գմտնե մեր քյուղերու մեջ։ Դրոմի եւ Արդեշի քյուղերու մեջ արհեստական բանականությունը այլևս միայն մեծ քաղաքներու կամ մասնակետներու նյութը չէ։ Դեղական պարադոններու, քյուղական ծերնարկներու եւ փոքր գազմագերբություներու մեջ մարդիկ արդեն սկսած են կորցածել արհեստական բանականությունը, հայտարարություններ, աֆիշներ, նկարներ եւ հաղորդակցության նյութեր պատրաստելու համար։ Բայց այս նոր գործիքները նաեւ հարցումներ կստեղծեն։ Ոմանք կվախնան, որ արհեստական բանականությունը իան գրնա փոխարինել մարդուն ստեղծագործ աշխատանքը։ Մասնակիցները սակայն հիշեցնեն, որ մեքենան գրնա օգնել միայն, բայց մարդկային ճաշակը, փորձառությունը եւ սկայնությունը անփոխարինելի կմնան։ Ինչպես ուրեմն գսվի, միշտ պետք պիտի ունենանք մարդումը արհեստական բանականության գողքին։ Արհեստական բանականությունը գրնա հարակացնել աշխատանքը, այո, բայց վերջնական ընտրությունը, իմաստը եւ պատասխանատվությունը պետք է մնան մարդուն ցերկի մեջ։ Արդեշին անկաբեդությունը հրաբարագած է հաղորդակցական նկարներ, աֆիշներ, որոնք արհեստական բանականությամբ ստեղծված են։ Այդ նկարները պետք է ծառայեին հանրային դեղեկատվության, բայց արագորեն քննադատության արժանացած են։ Երիտասարդ սոցիալիստներ կքննադատեն այս քայլը, ասելով, որ հանրային հաստատությունը պետք է զգուշությամբ կործածեն նման գործիքներ, անոնց կարծիքով պետք է մտածել նաև դեղական նկարիչներ ու գրաֆիստներ ու ստեղծագործողներու աշխատանքին մասին։ Այս հարցը կփանա ավելի լայն քննարկումը. ի՞նչ դեղ պետք է ունենա արհեստական բանականությունը հանրային հաղորդակցության մեջ եւ ինչպես կարելի է անոր գործածությունը բահել տապանցիկ, արդար եւ պատասխանատու։ Դրոմի եւ Արդեշի մեջ սեպտեմբեր ամիսը սկսած է բացառիկ դակությամբ։ Մասնակիցներու համաձայն այս 4-րդ ջերմային ալիքը քենիկյուլը բադմագան է սեպտեմբեր ամսվան համար։ Ջերմաստիճանները քանի մօր շարունակ կրնան հասնել 36-39-ի։ Այս դակությունը գստեղծե առողջապահական վտանգներ հատկապես տարեցներուն, երեխաներուն եւ բացօթյա աշխատողներուն համար։ Իշխանությունները գիհիշեցնեն շատ շուր խմել, խուսափիլ օրվան ամենադակ ժամերուն դուրս գալ եւ ուշադրություն հանդ դարձնել մինագաբրող կամ դգար անձերուն։ Մալբոսկի մեջ հրթ է, 50 հեկտար տարածք արդեն այրած է։ Մալբոսկի մեջ մեծ հրթ է մփրնգած է եւ քանի մժան վանտածքին այրած է շուրջ 50 հեկտար տարածք, կամ վտանգության համար մոտ 30 անձեր տարահանված են։ Հրշեջները մեծ ուժերով միջամտած են, որպեսզի գրագը չդարածվի, չոր խոդերը դակությունը եւ կամին թարցիալ վտանգավոր պայմաններ կստեղծեն։ Այս դեպքան կամ եւս կհիշեցնե, որ ամռան վերջը եւ սեպտեմբերի սկիզբը հրթեային վտանգը դագավին ու դագավին բարձր կմնա։ Սենտուս աշ ինքնաշարժի հրթեհը տարածված է փուսականության վրա։ Ասետ մայրուղի օթողութի վրա Սենտուսի մոտ ինքնաշարժ մփրնգած է եւ իր գրագը տարածված է ջամպու եզերքի փուսականության վրա։ Հրշեցիները արագորեն միջամտած են եւ գրծած են սահմանափակել հրթեհը դեպքին պատճառով երթևեկությունը ժամանակավորապես խանգարված է։ Այսպիսի միջադեպերը ցույց կտան, որ բարձր ջերմաստիճանի օրերուն ամենափոքր գրագը, նույնիսկ ծխախոտը, դեռնա արագ վտանգավոր դառնալ։ Ինչ կվերաբերի հասարակության եւ գրթության լիսեներու մեջ բայկար հագասեմականության թեմ, Օվերան Ռոնալդ Փիշերչանը կպատրաստի հատուկ օրը լիսեներու մեջ

վերջացած է Լեպերիեր քոլեջի մեջ։ Անոնեի Լեպերիեր քոլեջի մեջ սկսած գործադուլը վերջ տված է, ուսուցիչները եւ գրթական անձնագազմը գփողոքեին միջոցներով բագասին թեմ։ Անոնք կբանջային ավելի շատ մարդկային եւ նյութական միջոցներ աշակերտներուն լավ պայմաններ ապահովելու համար։ Քննարկումների հետ դասերը վերադարձած են բնական ընթացքի։ Այս լուրը լուսարձագիտակ կարն է եւ մեզ գիհիշեցնե, որ դպրոցական վերամուտը միայն աշակերտներուն վերադարձով չի վերջանար, այլ նաեւ մեծ կազմակերպչական աշխատանք մնե ուսուցիչներուն եւ անձնագազմին համար։ Շարունակելով Վալանսի Ամբլաղ լիսեի աշակերտները վերադարձած են Թասարան։ Վալանսի Ամբլաղ մասնակիտական լիսեի մեջ աշակերտները գադարած են իրենց վերամուտը, 470 աշակերտ վերադարձած են Թասարան նոր ուսումնական դարվան սկիզբով։ Այս լիսեն կբադրաստե երիտասարդները արհեստներու, մասնակիտական ուղիներու եւ աբակա աշխատանքի համար։ Պատասխանատուները կնշեն, որ այս տարի կարևոր է աշակերտներուն վստահություն տալ եւ օգնել, որ իրենց դեղը գտնեն։ Ինչ կվերապերի մշակութային գյանքի եւ սպոսանքներու, Roman sur Isère, Foire de Dauphiné նոր տապով կվերադառնա։ Roman sur Isère-ի Foire Dauphiné-ն կպատրաստվի նոր հրադարագության Nouvelle édition. Անդերի բիդի ունենա սեպտեմբերի վերջավորության եւ իդի փորձի անցյալ դարվան հաջողությունը շարունակել այս տարի եւս։ Գազմագերբիչները գուզեն այս տոնավաճառը դարձնել ավելի հարմար, ավելի հաճելի եւ ավելի հարուստ։ Այցելուները պիտի գտնեն վաճառողներ, արհեստավորներ, տեղական արդատրողներ, համերգներ եւ ընտանեկան մթնոլորտ։ Այսպիսի ծերնարկները կարեւոր են, որովհետեւ գմիացնեն տեղական տնտեսությունը, մշակույթը եւ նաեւ ժողովուրդը։ Քրեյմեջ Bridge to Hell Paradona գվերաթարնա։ Քրեյմեջ Մետալ երաժշտության սիրահարները կսպասեն Bridge to Hell Paradon-ին, որ միդի վերադառնա սեպտեմբեր 11-ին եւ 12-ին։ Այս Paradon-ը դարիներու ընթացքին դարձած է ձանր մետալ երաժշտության կարևոր հանդիպումը շրջանի մեջ։ Բեն միդի բարձրանան դարբեր խումբեր, իսկ մթնոլորտը միդի լա ուժեղ կենտանի եւ սիրահարներով լեցուն։ Օբենայի մեջ Ագապեի որմնանկարչության ցուցահանդես։ Օբենայի մեջ Ագապեի գործերը՝ բիդի ներգայացվին ցուցահանդեսով, այցելուները բիդի գարեն անդեսնել խճանկարային մոզաիկ եւ գունավոր ստեղծագործություններ, որոնք կբացահայտեն արվեստագետի աշխարհը։ Ցուցահանդեսը առիթ է ճանոթանալու դեղական արվեստի նոր շունչին եւ կնահատելու ցերքի աշխատանքի գեղեցկությունը։ Օտերիվի մեջ Պալե Իդեալ դե Ֆակտոր Շուվալի մեջ Շոշապելի ցուցահանդես։ Օտերիվի նշանավոր Պալե Իդեալ դե Ֆակտոր Շուվալի մեջ կշարունակվի ցուցահանդեսը, ուր այցելուները կգնան ոչ միայն դիտել, այլ նաև շոշապել որոշ գործել։ Գործեր։ Այս փորձառությունը դարբեր է սովորական ցուցահանդեսներեն, անգործե ուրեմն արվեստը դարձնել մոտ շոշապելի, ավելի սկայուն եւ ավելի մատչելի բոլորին համար։ Եվ քիչ մը կհերանանք հասնելով դեսին շախպյո Անջելա բիդի երկե LDLC-ի արենայի մեջ։ Երկչուհի Անջելա 2027-ին համերգ պիտի ունենա դեսին շախպյոյի LDLC արենայի մեջ։ Դոմսերու վաճարկը արդեն գսկսի։ Անջելա գ շարունակե մնալ ֆրանսախոս երաժշտության կարևոր անոններեն մեկը իր նուրբ ցայնով, ժամանակակից ոճով եւ լայն հանրության հասնող իր երգերով։

Վալանսի մեջ Պոմպիդու մարզաթաշտի Էլիսեստր դրիբյունը պատրաստ է Վալանսի Պոմպիդու մարզաթաշտի մեջ Էլիսեստր դրիբյունը գրեթե պատրաստ է նոր մարզական դարաշրջանի համար երկու տարվա աշխատանքների հետ այս բաժինը նորոգված է եւ արդիականացված է Նպատակը հանդիսատեսներուն ավելի լավ ընդունելություն առաջարկելն է ավելի հարմար նպատակներով նոր տարածքներով եւ բարելավված պայմաններով Վալանսի մեջ մոտ 300 միություն

Ներ ասոցիացիոններ բիլի մասնակցին շապատորվա ֆորումին ֆորում լե զասոցիացիոն վալանսի մեջ ուրեմն այս շապատոր դերի բիլի ունենա միություններու մեծ ֆորումը մոտ 300 գազմագերբություններ գսպասվին մարզական մշակութային ընկերային գրթական եւ գամավորական ոլորտները այսօրը արի թե ընդանիքներու երիտասարդներու եւ մեծերուն համար նոր գործունեություն մը գտնել միության մը միանալ կամ գամավորական աշխատանք մը սկսել լու համար միությունները մեր քաղաքի սիրտն են անոնք կստեղծեն գապ շարժում եւ գենտանի հասարակական կյանք եւ ինչ կվերապերի գլիմային ինչպես պետք է ավելի լավ հարմարացնել աշխատանքը քենիքյուլին Ֆրանսայի մեջ կլիմայական փոփոխությունը արդեն աստաց է աշխատանքային կյանքին վրա։ Շատ աշխատողներ, հատկապես շինարարության, ճանապարհներու մաքրության եւ բացօթյա ծառայություններու մեջ դակ օրերուն գսկան ձանր հոգնածություն։ Մասնակիցները գբահանչեն, որ աշխատանքային պայմանները ավելի լավ հարմարեցվին չերմային ալիքներուն։ Ավելի շատ ընդմիջումներ ունենան ըստ վերոդ վայրեր, ճյուրի հասանելիություն, ժամերու փոփոխություն եւ ապաշտպանիչ միջոցներ անհրաժեշտ կդառնան։ Այս հարցը այլևս բացարիք չէ։ Սաստիկ շոկը դարձած է աշխատանքային առողջության իրական խնդիրը եւ ծերնարգությունները պետք է նախապես պատրաստվին այսպիսի օրերում։ Այս ամառը հաջախ ներգայացվեցավ որպես աբակայի նախազգուշացում։ Շատ բարձր ջերմաստիճաններ, գրգնվող հրդեհներ եւ առողջապահական վտանգներ ցույց տվին, որ գլիմայական փոփոխությունը արդեն ներգա շոշապելի իրականություն է։ Հարցը միայն եղանակը չէ, հարցը մեր քաղաքներու, մեր դպրոցներու, աշխատանքային վայրերու եւ առօրյա կյանքի հարմարեցումն է։ Աբական պատրաստել կնշանակե այսօրվան է գործի անցնել։ Այսօրվա համար այսքան ներսիրելի ունգանցիրներ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողության։ Մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ։

Պոլի նոր բաժին բոլոր երիտասարդներուն համար։ Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի և Բուղուլևալանսի հայ բարեկորձական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախատեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը տեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6:08։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, ուզե մարզվել, զարգացնել իր կարողությունները եւ հաջելի բահեր անցնել Չերմ ու ընկերային մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական կորձնեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներեն կխնդրվի կարելի եղածին չափ շուտով կապ հաստատել հայ բարեկորձական ընդհանուր միության հետ հերացայնելով 06-59-68-66-22 TV-ին. Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UCAP de Valence et de Bourg-les-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre de 18h à 20h. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale? Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UCAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UCAP.

Արքելի ունգընցիրներ Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելականի գեղեցիկ Օթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին նոր տարեշրջանը հայերեն սորվելու մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարանքությունը նոր սերունդներում փոխանցելու համար La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Արքելի ունգընտիրներ Վալանսի բադանիներու ապո աշջան մասնաճյուղի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 6-ին հայ մշակույթի դունամ 7-ին 17 տարեկան երեխաներն ու բադանիները գհրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու ծանոթանալու եւ սիրելու Հայաստանը մշակույթը Լեզուն եւ պատմությունը, ինչպես նաեւ զարգացնելու համերաշխության, փոխօգնության եւ միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դերեկություններու համար հաճեցեք զանգել 07 80 34 47 55 TV-ին։ La rentrée des Badanis de Valence, section Apoachtian, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55. L'escoute de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենիտմենի Վալանսի սկաուտներ ու վերամուտը գմոդենա երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու և զարգացնելով ընկերասիրությունը, փոխօգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

խարի Հարկելի ունգնցիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվո Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբե ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05։ Ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն։ Արցանակրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robertval à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի Home and Men-ից ես կհրավիրե մասնակցելու դրպամարտի անվճար հորսնական տասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին դասը 8 դարեկանեն սկսյալ փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամատրվին հասցեն լաբատուար 48 rue Robertval

0: օրվան լուրերը Մարիետ Կարապետյան։
1: Բարև հարգելի ընկերներ, այսօր 4 սեպտեմբեր 2026-ն է, դուք լսեք օրվան լուրերը։ Բիշկեկի մեջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքին Պուտինը ասաց, որ Հայաստանի ձգտումը դեպի Եվրոպական միություն երկրի օրինական իրավունքն է, սակայն այս մեկը պարտություններ կստեղծե նաև Հայաստանի ԵԱՏՄ-ի մեջ մնալուն։ Որքան շուտ Հայաստանը կողմնորոշվի Եվրոպական միության անդամակցելու հարցով, այնքան լավ, Մոսկվայի մեջ պետք է հասկանանք, ինչպես զարգացնել հետագա հարաբերությունները, նշեց ան։ Անդրադառնալով 1.5 տարի առաջ Հայաստանի ազգային ժողովին ընդունած օրենքին, որ կազդարարի Երևանի Եվրոպական միության անդամակցության գործընթացի մեկնարկը, Ռուսիա նախագահը հայտնեց, որ Հայաստանի այլ կազմակերպության անդամակցելու գործընթացին սկսելու մասին օրենքի ընդունումը արդեն կնշանակե գործող կազմակերպութենեն դուրս գալու հայտարարություն։ Վլադիմիր Պուտին անգամ ևս առաջարկեց Հայաստանի ժողովրդին կարելիություն տալ ընտրելու Եվրոպական միության անդամակցելու հարցով մարդոց հարցնելու, թե ինչ կուզեն։ Ասոր զուգահեռ Ռուսիա նախագահը շեշտեց, որ Ռուսիան Հայաստանի հիմնական տնտեսական գործընկերն է։ Տարեսկզբեն մինչև օրս երկու երկրներում միջև առևտրաշրջանառությունը կազմած է 2.5 միլիարդ դոլար։ Ռուսիան միշտ հանդես կգա Հայաստանի հետ բարեկամական և փոխշահավետ հարաբերություններու զարգացման օգտին, ինչ սխան է երկու երկրներու ժողովուրդներուն հիմնարնշեց ան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան իր կարգին հայտարարեց ԵԱՏՄ կարգավորումներով որևէ երկրի կազմակերպությունելու գործի կազմ չկա։ Դրա համար պետությունն ինքը առնվազն 6 ամիս առաջ պետք է ծանուցի կազմակերպությանը։ Մենք նման ծանուցում չենք փոխանցել ԵԱՏՄ-ին։ Իրավիճակին պետք է նայել այդ ելակետեն։ Անդիտել տվա, որ Երևանի համար կարևոր է ունենալ այլ ընտրանքներ, ինչ որ մեր օրինական իրավունքն է, բայց դա չի նշանակում, որ մենք դժգոհենք ԵԱՏՄ-ից, չնայած այնտեղ կան խնդիրներ։ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին, անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հապկի մասին հայտարարության, հայտնեց, չեմ ուզեր փորփրել ոչ վաղ անցյալը, սակայն ամեն բան սկսավ Ղարաբաղի խնդիրեն։ Հայաստանի ղեկավարությունը, ինք վարչապետը, Պրահայի մեջ ստորագրեց համապատասխան փաստաթուղթը և ճանաչավ, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է։ Այդ պահեն ի վեր այս հարցին մեջ մեր դիրքորոշումը ձեռք բերավ շատ երկակի բնույթ։ Մենք ինչ է, կրնայինք միջամտել կամ պետք էր միջամտայինք Ադրբեջանի ներքին գործերուն։ Պուտին մամլու ասիմիսի ընթացքին հայտարարեց, եթե Հայաստան կկարծե, թե Գյումրիի մեջ ռուսական ռազմակայանին կարիք չունի, մենք վաղն իսկ կհեռանանք։ Սակայն Հայաստանի Հանրապետությունը ադուր պատրաստ է, մենք ոչ մեկ բան պիտի պարտադրենք, եթե հայ ժողովուրդը կուզե, որ ռուսական ռազմակայան լա, ապա մենք պիտի մնանք, պիտի աշխատինք և պիտի գործակցինք, նշեց Ռուսիա նախագահը։ Պուտինի համաձայն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը կրնավորոշ դրական կողմեր բերել Հայաստանին։ Թերևս Հայաստանի գործող ղեկավարության այս որոշումին մեջ կան դրական կողմեր, որովհետև այս իրավիճակը կարտոն է շրջել Էջը և հարաճ երթալ արդեն առանց որևէ հակամարտություններու։ Դրական կողմերը իրականության մեջ քիչ չեն ըսապ ան։ Պուտին հայտնեց, որ Փաշինյանը հրավիրած է Մոսկվա, որպեսզի նստին և տարբեր կետերու մասին քննարկեն։ Հայ-իրանական սահմանին պիտի գործադրվին մաքսային հսկողության և մաքսային ձևակերպումներու պարզեցված ընթացակարգեր։ Համապատասխան որոշումը ընդունվեցած Հայաստանի Հանրապետության կառավարության երեկվան նիստի ընթացքին։ Այս նպատակով պիտի ներդրվի պարզեցված մաքսային միջանցք համակարգը։ Պարզեցված մաքսային միջանցքի ներդրման հիմնական նպատակը արտաքին տնտեսական գործունեության օրինապահ մասնակիցներուն համար ավելի նպաստավոր պայմաններու ստեղծումն է։ Մասնավորապես երկու կողմերում մաքսային մարմիններու մեջ ապրանքներու մաքսային հսկողության և ձևակերպումներու առնչվող ընտածակարգերու արագացումը, պահանջվող փաստաթուղթերու կրճատումը, ապրանքներուն վերաբերյալ ստացված տեղեկություններու վերլուծության հիման վրա վտանգներու կառավարման համակարգի շրջագիծին մեջ ապրանքներուն նկատմամբ մաքսային հսկողության ձևերու և իրականացման ծավալներու նվազացումը, որոնք պիտի հանգեցնեն սահմանին ապրանքներու բաց թողման և սպասման ժամանակի զգալի կրճատման, կնշվի որոշումին մեջ։ Գարեգին երկրորդ Վեհապարի և 6 եպիսկոպոսներու գործով դատավոր Վահագն Մելիքյանը դիմաց է Վճռաբեկ դատարան։ Կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի և Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամ 6 եպիսկոպոսներուն վերաբերյալ քրեական գործին առնչությամբ Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի դատավոր Վահագն Մելիքյան դիմաց է Վճռաբեկ դատարան ընդդատության հարցը լուծելու համար։ Փաստինֆոն դատական համակարգեն տեղեկացված է, որ դատարանը Վճռաբեկ դատարան դիմաց է քրեական դատավարության օրենսգրքի 262-րդ հոդվածի 4-րդ մասին հիման վրա։ Մասնավորապես հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված է, որ վարույթը ըստ ընդդատության ստացած դատարանը նախնական դատալսումներ նշանակել է առաջ, իրավասու է որոշումով վիճարկելու անոր ընդդատությունը։ Այդ պարագային վարույթի ընդդատության հարցը 5-օրյա ժամկետի ընթացքին վերջնականապես կլուծվի Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահային որոշմամբ։ Ինչպես արդեն տեղեկացուցած ենք, Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի մեջ արդեն երկրորդ դատավորն է, որ հրաժարած է քննել Վեհապար հայրապետին և Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամներուն վերաբերյալ քրեական գործը։ Նախ դատավոր Մանուկյան որոշած էր ինքնաբացարկ հայտնել, ապա օգոստոս 28-ին դատավոր Սերոժ Ռուշանյան որոշած է ավելի հեռուն երթալ և գործը ուղարկել Երևանի քրեական դատարան, թեև կողմերը կպնդեին, որ գործը Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի ընդդատության ենթակա է։ Ռուշանյան իր որոշումն հիմնավորած է այն հանգամանքով, որ Վեհապար հայրապետին առաջադրված մեղադրանքներին մեջ նշված չէ, թե մասնավորապես որ տեղը ընդունված է Արման Սարոյանի կարգալույց հռչակելու մասին հայրապետական տնօրինությունը։ Մինչդեռ Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամներուն առաջադրված մեղադրանքին մեջ նշված է, որ խոսքը Էջմիածնի մասին է։ Քանի մխոսք այսօրվա եղանակի մասին, այսօր Փարիզի մեջ պայծառ երկինք է, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 28-ի, Մարսիլիո և Վալենսիայի մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 32-ի, Երևանի մեջ նաև պայծառ երկինք է, ջերմաստիճանը պիտի հասնի 31-ի։ Հարգելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և բարի օր բոլորիդ։
2: Վալանսի հայկական ցայնասփյուռը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի Այբ FM-ում։

Ռադիոյի սիրելի ուղդիրներ, ժամը 10:30 վարկյան գանցնի, մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ, այս երկեն ամիջապես ետ կգմի անամցեզի արերադին արձականքը հաղորդաշարով։

Արոն, նախքան խոսելը լսիր, նախքան կերելը մտածիր, նախքան ծախսելը աշխատիր, նախքան աղոթելը ներիր, նախքան ադելը սիրիր, նախքան մեռնիլը ապրիր, նախքան մեռնիլը ապրիր,

Սիրելի ունգանցիրներ, բարև բոլորիդ, ձեզի հետ է Մարինան Արարատի արձականքը հաղորդաշարի երրորդ դրվակով։ Օրորոցային երգերը իսկապես մանուկներուն համար էին, թե իրենց մայրերուն։

Այսօր սիրելի ունգանցիրներ, հայդակրիս ընթացքին պիտի բացահայտեմ հայկական ժողովրդական երաժշտության օրորոցային երգերը։ Ուցես կհրավիրեմ լսելու Նանի Բալամ Նանի։

Օրորոցայինը իսկապես մանուկին համար է, թե մայրը իր զավակը քնածնելու պահուն անոր կվստահի այն խոսքերը, որոնք ցերեկը ոչ ոքի չէ գրծածսել։ Մանուկը օրորոցային մեջ մանուկը իր օրորոցին մեջ բարգած է։ Ան դեռ չի գրնար հարցնել, թե մայրը ինչու դխուր է, ով դունեն հերացած է կամ ինչու վաղվան օրը մտահոգություն կպատճառի, չի գրնար ընդադել խոսքը, թադել կամ նույնիսկ խորուր տալ, անգրնա միայն լսել։ Եվ թերևս ճիշտ այդ պատճառով օրորոցայինին մեջ մայրը երբեմն ավելի անգեղծ կդառնա, քան սովորական խոսակցության ընթացքին։

Օրորոցային երկերում մեջ մայրը գմախտե, գհիշե, գսպասե, գվախնա, երբ է մնալ գպատմե իր գյանքեն այնպիսի բաներ, որոնց իմաստը երեխան դարիներ ետք միայն պիտի գրնար հասկանալ։ Այսօր պիտի մտնենք հայկական օրորոցայիններով և մանկական երկերու աշխարհը։ Պիտի փորձենք հասկանալ, թե ինչու մանուկին ուղված բարձ տվածող երգը գրնա ամբողջ ընտանիքի պատմությունը պահել, և ինչպես օրորոցի հանդարտ ձայնը հետո կփոխվի խաղի, շարժումի, հարցումի և ծիծաղի։ Պատկերացուցեք դումը, ուր օրվան շարժումները վերջացած են։ Աշխատանքները թատրած, դուրսը մութ է, ընտանիքին միս անդամները կուցե քնացած են կամ իրենց գործերով զբաղած։ Մայրը մանուկը քրգած է կամ օրորոցը թանտաղորեն գշարժե։ Այդ պահը առօրյա կյանքի մեջ հազվադեպ առանձնություն մնե։ Ցերեկը մայրը զբաղած է դան, գործին, ընտանիքի անդամներուն և բազմաթիվ բարդականություններուն միջև։ Գիշերը, երբ մանուկին հետ մինա կմնա, վերջապես կրնա խոսիլ առանց աջապարելու։ Բայց անիր խոսքը սովորական ձևով չի սկսիր։ Գսկսի երգել։ Օրորոցայինին բարերը երբեմն չափազանց պարզ են։ Մայրը գխնդրե, որ երեխան աչքերը փակե։ Գխոստանա, որ քունը պիտի քա։ Գնգարակրել լուսինը, աստղերը, թռչունները կամ հանդարտած բնությունը։ Սակայն այդ պատկերները միայն քուն բերելու համար չեն։ Թուրսի լուր աշխարը գարձիս կհաստատե, որ ժամանակն է բոլոր մտահոգությունները բահմը մեկ կողմ դնելու։ Թաշտերը լուր են, թռչունները իրենց փույներում մեջ են, գիշերը ծածկած ամբողջ տուները, ուրեմն մանուկն ալ գրնա ապահով զգալ և քնանալ։ Օրորոցայինը գիշերվան ամբողջ աշխարհը գհրավիրե օրորոցին շուրջ։

Կարոցայինին մեջ մայրը գրնա իր զավգին քեղեցկությունը կովել, անոր աչքերը գրնա նմանցնել աստղերու, այդերը ծաղիկներու, կունը խաղաղ հյուրիմը, որ գմոդենա, և մանուգը իր քիրգը առնե։ Բայց երկը միշտ այդ քնքուշ պատկերներով չի սահմանապակվիր, երբեմն մայրը գմտածե երեխային աբակային մասին, ինչպիսի մարդ պիտի դառնա ան, առողջ պիտի մեծնա, պիտի գարենա պաշտպանել ինքսինք, ընտանիքին մոտ պիտի մնա, թե օր մհերու աշխարհ պիտի երթա։ Մայրը գրնա մաղթել, որ իր զավակը ուժեղ, խելացի, բարեսիրտ կամ հաջող մարդ դառնա, և այդ մաղթանքներում մեջ թաքնված է նաև իր սեպական վախերը։ Մարդ սովորաբար ամենեն շատ այն բանը գմաղթե, որուն բացակայութենեն գվախնա։

Եթե մայրը շարունակ առողջություն գխնդրե, գուցե հիվանդությունը ընտանիքին համար ծանոթ վտանգ մնե։ Եթե անգմախտե, որ զավակը աբրուստի գարիկ չունենա, գուցե ինքնահկադության դժվարությունը հսկացած է։ Եթե գխնդրե, որ երեխան դունեն չհերանա, գուցե ընտանիքին մեջ արդեն բաժանում կամ բանտախտություն ապրված է։ Եվ այս պատճառով օրորոցայինը կարելի է լսել երկու դարբեր ձևերով։ Առաջին անգամ իբրև մանուկին ուղված քնքուշ երգ, երկրորդ անգամ իբրև մոր աբրված կյանքին ծածուկ պատմություն։

Հայկական օրորոցայիններում մեջ երբեմն ներգա է մեկը, որ իրականության մեջ դունը չէ։ Այդ անձը գրնալալ աշխատանքի մեկնած հայրը, բանթուղթը, զինվորը կամ հերո աբրող հարազատը, մայրը մանոգին հետ խոսելով իրականության մեջ գրնա բացականցին ծիմել, գրնա ասել, թե երեխան մեկնած է, թե անհորը կսպասե, կամ թե դունը առանց անոր առաջվան պես չէ։ Մանուկը այդ խոսակցության մեջ կդառնա գապը դունը մնացողին ու հերացողին միջև։ Մայրը անոր դիմակիցին մեջ կգրնա դեսնել բացակա հորը աչքերը կամ ժպիտը։ Երբ կկովե երեխան, երբեմն նաև այն մարդը կհիշե, որ մե զավակը ծնած է։ Եվ այսպիսով օրորոցը դան ամենափոքր տարածքն է, բայց երկը կգրնա զայն բանալ դեպի շատ հերավոր աշխարհներ։ Մեկ կողմը մայրն է, մյուս կողմը կուցե ամիսները կամ դարիները ի վեր լուրջ դվող բանթուղթը, իսկ անոնց միջև կնացող երեխան է։ Օրորոցայինը այդ հնարավորությունը չի վերացներ, բայց մոր գուդա բացակա մարդուն հետ խոսելու հնարավորություն մա։

Երբեմն մենք կպատկերացնենք, թե օրորոցային անպայման խաղաղ, ուրախ եւ անամբ երկ պետք է ելա, բայց ժողովրդի իրական կյանքի մեջ մայրությունը միշտ երջանկություն չէ եղած։ Մայրը գրնար հոգնած լալ, գրնար ձանր աշխատանք գադարել, գրնար ընտանիքին մեջ անդադար եւ անարդար վերաբերմունքի հանդիպիլ, գրնար իր որոշումները ազատ օրեն դալու հնարավորություն չունենալ։ Երբ անո օրորը գերքեր, այդ փորձառություններեն մասը երբեմն կմտներ երկի մեջ, անգրնար իր փախտեն թշկոհիլ, գրնար արդահայտել այն ցավը, որ ուրիշներու ներգայության չեր գրնար բարձրացայնել, գրնար իր երեխային մաղթել այն ազատությունը, որ ինք չեր ունեցած։ Այս պահուն օրորոցայինը գթաթրի միայն երեխայի մասին երգը լալե, անգթարնա գնոջը ցայնը։ Ոչ պեմի վրա կանգնած երգչուհի մցայնը, այլ դան մեջ մինակ մնացած գնոջմը, որ օրորոցիքով իր գյանքը գվերածե երգի։ Անտերևս կիդե, որ երեխան չի հասկնար իր բոլոր խոսքերը, սակայն հասկացվելու պահանջը միշտ չէ, որ երգելու առաջին պատճառը գլա։ Երբեմն մարդ կերքե միայն, որովհետև իր ներսը բահված խոսքը այլևս լուր մնալ չի գրնար ու չուզեր ձանրանալ։

Օրորոցայիններում մեջ հաջախ կգրկնվին օրոր եւ նանի, նանիկ կամ նման բարերը։ Անոնք միշտ հստակ պատմությունը չեն պատմեր մեզի, երբեմն նույնիսկ բարարանային ամբողջական իմաստ մչունին, բայց երկի մեջ կարևոր թեր կգադարեն, երբ մայրը օրոր գսե, իր ցայնը կհետևի օրորոցի շարժումին։ Օրորոցը առաջ կերտա, ետ կուկա, ցայնն ալ կբարձրանա, կմեղմանա եւ կվերադառնա։ Բարը կդառնա շարժում։ Նույն գրգնությունը երբեմն երկար ժամանակ կշարունակվի։ Մայրը նոր բատմությունը ստեղծելու գարիք չունի։ Գրնա նույն մեղմ հնչյունը գրգնել, մինչև որ երեխային շունչը հանդարտի։ Այս ցայնարգությունները օրորոցայինին ամենաբարձ մասը գտվին, բայց իրականության մեջ անոնք երկին հիմնասյունն են։

Երբ բարերով պատմությունը գավարդի, նանին գշարունակ է հնչել։ Երբ մոր միտքը գշեղի, գամ անչափազանց հոգնած է և նոր դուներ երգելու համար ուժ ասպար է, օրորը գմնա։ Տերևս այդ է պատճառը, որ նույնիսկ ծայնարգություններ դարբեր ժողովուրդներու օրորոցայիններու մեջ ալ գհամթիբին, քունի սահմանին վրա երեխան երկար բացադրության գարիք չունի, անոր անհրաժեշտ է գրգնվող ձանոթ և հանդարտ ծայնը։

Օրորոցայինը միշտ ամպոպող բնակիրով երկմչեր։ Մայրը գրնար գիտնալ երկին հիմնական եղանակը, և քանի մծանոտ ուներ, բայց իր գացության համաձայն գրնար փարեր ավելցնել կամ նույնիսկ փոխել։ Օրմը գհիշեր երեխային հայրը, ուրիշ օրմը անոր նոր հագուստը, գրնար երկի մեջ մտցնել այն մարդոց անունները, որոնք դուն այցելած էին, գրնար հիշել օրվան բադահարը, երեխային լացը կամ ընտանիքին սպասած լուրը։

Օրորոցայինը կոց սորված ստեղծագործություն մչեր, որ ունամ մեն պարը պետք էր նույնությամբ բահբանել։ Օրորոցայինը մոր և մանգա միջև ամեն գիշեր նորոգվող խոսակցություն էր, նույն մայրը, նույն երկը, երգուան կամ ամբողջովին նույն ձևով թերևս չէր երգեր։ Առաջին գիշերը հանգիստ էր, երկրորդ գիշերը մտահոգ, երրորդը ուրախ, լուրմը ստացած, եւ այսպես մեղեդին նույնը կմնար, բայց ցայնի մեջ ապրումները կփոխվեին։ Եվ այս իմաստով օրորոցայինին իսկական դարբերակը թուղթի վրա գրված չէ միայն։ Իսկական դարբերակը այն է, որ որոշ գիշերը որոշ տան մեջ, որոշ մորցայինով հնչած է, եւ այլևս ճիշտ նույն ձևով երբեք պիտի չկրկնվի։

մանու կգմեցնա։ Օրմա այլևս օրորոցի մեջ բարգած լսողը չէ։ Ոտքի կգանքնի թուրս կել է ուրիշ երեխաներու գհանդիբի և ինքնալ գսկսի երգել։ Այդ պահուն երգին աշխարհը ամբողջ ճովինը պոխվի։ Օրորոցայինի ընդանտախ շարժումը դեղ գուդա վասքին, ձապին, բդույդին և խաղին։ Մոր երգարացիկ ցայինին կփոխարինեն երեխաներու կարճ պատասխանները։ Գիշերվան հանդարտ պատկերներուն դեղ կհայտնվին արևը, անցրևը, թռչունները, քնթակը, գենտանիները և առօրյայի առարկաները։ Մանգական երգին մեջ երեխան այլևս պարզապես խոսքի հասցեա դերը չէ, երգին դերն է։ Գրնա, սկսիլ, ընդադել, գրգնել, սխալիլ, նոր պարմը հնարել և մյուսները ծիծաղեցնել։ Այստեղ երգը գադարում չէ հանդիսատեսի համար, խաղին ընթացքին բադահող գործողություն է։

Մանգական երկերում մեջ բնությունը հերավոր ու անցայն չէ։ Երեխան գրնա արևի նսել եգ, գրնա անցրևեն խնդրել, որ թաթրի գամ շարունակվի, գրնա թրջունին հարցում ուղել, գենտանիի հետ վիճիլ գամ լուսինին նայելով բատմություն մահանարել։ Մեծահասակը գիտե, որ արևը երեխային խնդրանքով ամբերուն յետևեն դուրս պիտի չկա, բայց մանգական խաղին համար այս գիտելիքը բնավ կարևոր չէ։ Երեխային աշխարհի մեջ բնությունը խոսագից է։ Արևը գրնա լսել, ամբը գրնա համարիլ, անցրևը գրնա հրավեր ընդունիլ, թրջունը գրնա լուր մպերել։ Երկը երեխային արդոնություն գուդա այնպիսի աշխարհի մեջ ապրելու, ուր մարդը և բնությունը իրար մեջ բաժնված չեն։ Արև, արև, եկ, եկ երկի մեջ, բարձ կանչ մգա, բայց այդ կանչին յետին երեխային համոզումն է, որ իր ցայնը նշանակություն ունի և որ աշխարհը կուցե արձականքե իրեն։

Մանգական խաղերքերը երբեմն փոքրիկ պատմություններ են, օրինակ դանդան երկի մեջ մեկ արարգան կամ բանը շարունակ ուրիշի մը կփոխանցվի, յուրաքանչյուր փոխանցում նոր արդյունք մը կբերե իր հետ, ապա այդ արդյունքը հաջորդ կայլին սկիզբը կդառնա։ Պատմությունը կշարժի շղթայի պես։ Մեկ բան կդրվի հավուն, հավը հավգիտ կուդա, հավգիտը ուրիշի մը կփոխանցվի, փոխարենը նոր բան մը կստացվի, եւ այսպես երկը քայլ առ քայլ կշարունակվի։ Երեխան լսելու ժամանակ կսպասե, թե հաջորդը ինչ պիտի պատահի։ Կփորձե հիշել նախորդ փոխանցումները եւ նախադեսել, թե պատմությունը ուր պիտի հասնի։ Արտաքինեն երկը բարձ ու զարթ է, սակայն նոր մեջ աշխարհ մը կառուցված է, ուր իրերը իրարու կապված են եւ ամեն գործողություն հաջորդ հետևանքը ունի։ Նույն ձևը բազմաթիվ մանկական պատմություններում մեջ կգտնենք։ Մեկ գործողություն մույսը կծնի, պատմությունը կմեծնա այնքան, մինչեւ որ կհասնի ձիձաղելի կամ անսպասելի ավարտիմը։ Երեխան գուցե այս կառուցվածքը չի վերլուծեր, բայց երկելով անամփոխ շղթան իր հիշողության մեջ կպահի։

Մանգական երկերը միշտ անմեղ ու կաղցր պատկերներ չեն ներկայացնել, անոնց մեջ երբեմն կհանդիպինք քյուղի տարբեր մարդոց, արհեստավորներու, անջարակ կերպարներու, ականներու կամ չափազանցված գործողություններու։ Երեխաները գծիծաղին, որովհետև պատմությունը անհավանական է, բայց մեծահասակը կգրնա երկի մեջ տեսնել իր հասարակության փոքրիկ պատկերը։ Թարփինը, հովիվը, վաճառականը, քյուղացին, հարուստը, աղքատը գրնան մանկական երգի գերպար դառնալ։ Աշխարհը կփոքրանա և կմտնե խաղին մեջ։ Գարկմը երգերու ընթացքին մեկ աննշան բադահար այնքան կմեծնա, որ ամբողջ քյուղը կխառնվի անոր։ Ամեն մարդ իր գարձիկը կուտա, բանմա կբահանչե կամ ձիձաղելի որոշում կառնե։ Եվ երեխան այս պատմություններուն ընդմեջ են գտեսնե, որ մեծերու աշխարը միշտ լուրջ ու տրամապանական չէ։ Մեծերն ալ գրնան չափազանցել, գրնան սխալ հասկանալ, գրնան վիջիլ չնչին բաներու համար։ Մանգական գադակերկը փոքրիկ ազատություն մը գուտա երեխային ձիձաղելու այն աշխարհին վրա, ուր սովորաբար ինք պետք է մեծերուն հնազանդի։ Show.

Մանգական երկերեն շադերը միայն պերանով չէին գդարվեր, անոնց կնգերանային ծերքի շարժումներ, ձապեր, շրջան գազմել, ծատկել, վազել գամ որոշ գործողություներ գրգնել։ Երկին մեկ դողին հետ երեխաները գրնային աջ դառնալ, հաջորդին ցախ, գրգներքին ցերքերը բարձրացնել կամ ձապել։ Երբ բարը եւ շարժումը միաժամանակ կգադարվեին, երկը մարմնի մեջ կբահվեր։ Երեխան ձայն չեր հիշեր միայն նախատասություններով, կհիշեր նաեւ քայլով եւ ցերքի շարժումներով։

Ինչպես որսի մանգական երկերում գնգերանային ցերքի շարժումներ, ձապեր, շրջանգազմել եւ այլն։ Երկի մեկ տողին հետ երեխաները գրնային աչ դառնալ մյուսին հետ ցախ։ Իսկ գրգներկներուն ցերքերը գրնային բարձրացնել եւ ձապել։ Երբ բարը եւ շարժումը միաժամանակ կգադարվեին, երկը մարմնի մեջ կբահվեր։ Երեխան զայն չեր հիշեր միայն նախատասություններով, կհիշեր նաեւ քայլով եւ ցերքի շարժումներով։ Դարիներ յետք մարդ կրնա երկին բոլոր դուները մորցածելալ, բայց երբ առաջին դողը լսե մարմինը երբեմն ինքնաբերաբար, կհիշի այն շարժումը, որ մանկության ժամանակ կներ։ Եվ այս հիշողությունը քիրքի էջերու նման չէ, ան մգաններու շունչի եւ շարժումներու մեջ բահված հիշողությունն է։ Մանգական երկերը միշտ մեծահասակ ուսուցիչի մը գողմե գարկաբա ծևով չեին սորվեցվեր։ Երեխան զանոնք կրնար լսել մեծ եղբորմեն կամ քրոչմե կամ թաղի ընկերներեն։ Ասկագան է նույնիսկ դոնի կամ ընտանեկան հավաքի ընթացքին։ Ան երկին մեկ մասը գլսեր, հետո գմիանար երկին։ Երբ բարմը չեր հասկնար, երբեմն իր լսածին նման նոր բան մը կստեղծեր։ Հետակային այդ փոփոխված ծևը ուրիշի կփոխանցեր։ Եվ այսպես մանգական երկնալ իր ճանապարհը ուներ։

Պագե պագ, քյուղե քյուղ, սերունդ է սերունդ, երկին պարերը գրնային փոփոխվիլ, բայց խաղին հիմնական գաղափարը կպահպանվեր։ Եվ այդ փոխանցումը չափազանց բնական էր։ Ոչ ոք չէր հայտարարեր, որ հիմա մշակութային ժառանգությունը պիտի փոխանցե։ Երեխան բարձապես կխաղար, բայց այդ խաղալով իր նախորդներուն երգը կշարունակեր։ Այսօր Մանուկը երաժշտության բագաս չունի։ Հերացային են, հերադեսիլ են, համագարկիչ են և խաղալիքներ են, ամբողջ օրվան ընթացքին երգեր գրնար հնչել։ Եվ այդ երգերը հաջող գեղեցիկ, շատ գեղեցիկ ձայնակրված են։ Գադարողները ճշգրիտ կերկեն, նվակարանները հարուստ են, իսկ պատկերները չափազանց գունավոր։ Սակայն ձայնակրված երգը և երեխային մոտ նստած մարդուն երգը նույն փորձառությունը չեն։ Ձայնակրությունը ամեն անգամ նույն ձևով կհնչի։ Մոր հոր կամ մեծ հոր ձայնը ամեն անգամ քիչ մը կփոխվի։ Ձայնակրությունը չի նկատեր, որ երեխան անհանգիստ է։ Գենթանի երկողը գսկա և իր ձայնը կմեղմացնե։ Ձայնակրությունը չի գրնար երեխային անունը երգի մեջ ավելցնել։ Ընտանիքի անդամը գրնա այդ պահուն նոր դում մհնարել միայն այդ մանուկին համար։ Հարցը այն չէ, թե ժամանակակից միջոցները պետք է մերժել, թե չէ։ Անոնք կգրնան երեխային ծանոթացնել բազմաթիվ գեղեցիկ երգերու։ Հոս հարցումը ուրիշ է, սիրելի ուղդիրներ։ Արդյոք պատրաստ ձայնակրությունը ամբողջովին փոխարինած է իրեն ուղված կենդանի ծայնը։ Արդյոք պատրաստ ձայնակրությունը ամբողջովին փոխարինած է իրեն ուղված կենդանի ծայնը, որովհետև օրորո ծայնի ամենակարևոր մասը միշտ երգիչին գեղեցիկ ծայնը չէ։ Երբեմն ամենակարևոր մասը այն է, որ որոշ մարդ ճիշտ այդ երեխային համար գերկե, ըլլա մայրը, հայրը, գամ իր սիրող հարազատը։

Սիրելի ունգանցիրներ, հաղորդումին սկիզբը հարցումը դվի, օրորոցայինը մանուկին համար էր թե մոր։ Այժմ կարելի է ասել օրորոցայինը երկուքին համար է։ Մանուկին համար անդհանդարտ ներգայություն է, ցայնը, որ կմնա իր գողքին, մինչև որ աչքերը փակվին։ Մոր համար խոսելու ազատ տարածք է, ան իր զավակին գմախտե այն աբական, որուն ինք կհավադա։ Գհիշե բացակաները, գբատմե իր ցավը, գպորձե երեխային պաշտպանել այն վտանգներեն, որոնց դեմքուց է իրական իշխանություն չունի։ Իսկ երբ մանուկը կմեծնա, երկը նոր թերմը կստանա, այլևս անոր չէ նսեր միայն քնածիր։ Ան ինքն է, որ արևին գսե եկ, կնտագին հետ կխոսի։ Պատմության մեջ մեկ արարգան ուրիշի մը կփոխանցե։ Գվազե, գծապե, գծիծաղի եւ իր ցայնը կմիացնե ուրիշ երեխաներու ցայներուն։ Օրորոցայինի մեջ ընդանիքը երեխային ցայն կուտա մանկական խաղերքի մեջ երեխան այդ ցայնը կգործածե իր սեպական աշխարը ստեղծելու համար։

Հաջորդ անգամ, երբ օրորոցային մը լսեք սիրելի ունգընթիրներ, փորձեցեք միայն հարց չդալ, թե արդյոք երեխան կնացավ, թե ոչ։ Լսեցեք նաև երգողին ցայնը, որ բարին վրա գհամենա, որ ցայն, ուր իր ցայնը գտողա, ով ներգա է իր երգին մեջ և ով դունը չէ, բացագայ է և անոր գարոդեն գտարապի, ինչ աբակա գմախտվի այդ օրորոցի մեջ բարգացման ուգին։ Տերևս պիտի նկատեք, որ օրորոցայինը քիշերային փոքրիկ երգմը չէ միայն, անդեղ մնե, ուր մոր սերը, հույսը, վախը, հիշողությունը նույն մեղեթիին մեջ կհանդիպին։ Եվ երբ երեխան կքնանա, երգը իր գործ ամբողջությամբ չի ավարտած, կմնա ընտանիքի հիշողության մեջ, երբեմն դարիներ ետ այդ նույն երեխան իր զավակին առջև կանգնած կգտնեինք զինք և հանգարց կհիշե մեղեթիմը, որում բարերը կրետե մորցած էր, բայց այդ մեղեթին իր մոր շրթունքներեն կհնչեր։ Գսկսի երգել, գուցե բարմը փոխե, գուցե բոլոր բարերը փոխե, գուցե իր երեխային անունը ավելցնե և առանց գիտակցելու հին երգի նոր կյանք մը գտա։

Այսօր 4 սեպտեմբեր մագի բաշտոնական օրացույցի մեջ առանցին միջազգային օր սահմանված չէ։ Սակայն այսօր ունինք համաշխարհային առողջապահական նշումը, մեծ կրոնագանդումը, իսկ Հայաստանի մեջ հատուկ մասնակիտական օր նվիրված մեր բրգարարներուն։ Ուրեմն այսօր Հայաստանի մեջ կնշվի բրգարարի օրը։ Հայաստանի ներքին գործոց նախարարությունը այս տարվան առիթով ևս կշեշտե բրգարարներու առաքելությունը՝ գյանք բրգել, օգնության հասնել և ամենադժվար բահերուն քաղաքացիին կողքին կանգնել։ 4 սեպտեմբեր թվականը բադահական չէ ընդրված Հայաստանի առաջին pedagan բրգարարական ստորապաժանումը գազմված է ճիշտ 4 սեպտեմբեր 1997 թվականին։ Այսօր բրգարար ծառայության մասնակիտացված ուժերուն մեջ կան նաև լեռնային բրգարարներ, ճրասուզակներ, որոնողական շուներու մասնակետներ, օտաչու թրջող սարքերու մասնակետներ և մոտոցիկլային արձականքման խումբեր։ Եվ այս առիթով մեր շնորհակալությունը և երախտագիտությունը կհայտնենք բոլոր բրգարարներուն, որոնք հրթեհի, ճրհեղեղի, երկրաշարժի, ճանապարհային պատահարի կամ որևէ այլ արտակարգ իրավիճակի ժամանակ պատրաստ են իրենց իսկ կյանքը վտանգելու ուրիշը բրգելու համար։ Ամեն տարի 4 սեպտեմբերին կնշվի սերական առողջության համաշխարհային օրը World Sexual Health Day։ Ան մագի բաշտոնական միջազգային օր չէ, այլ 2010-ին World Association for Sexual Health-ի կողմէ ստեղծված համաշխարհային նախաձեռնություն, նպատակն է առողջության, փոխադարձ հարգանքի, համաձայնության, իրազեկության և մարդու իր մարմնին վերաբերող իրավունքներու մասին ճիշտ դեղեկություն տարածել։ 2026-ի խորագիրն է Everybody, որ բարախաղով միաժամանակ կնշանակի յուրաքանչյուր ոք։ Եվ ուշադրություն կդարձնե յուրաքանչյուր մարդու մարմնի ու արժանապատվության։ Այս նախաձեռնությունը այսօր արդեն կնշվի շուրջ 60 երկիրներու մեջ, քիդաժողովներու, գրթական համտիպումներու, հիվանդանոցներու, համալսարաններու և համայնքներու մեջ կազմակերպված իրազեկման ձեռնարկներով։

0: Այսօր աշխարի բազմաթիվ հինդուներ գտնեն Քրիշնա Ջանմաշտամիի, այսինքն Քրիշնայի ծննդյան դոնը։ 2026-ին դոնը կնշվի այսօր 4 սեպտեմբերին և Հնդկաստանի բազմաթիվ նահանգներու մեջ դպրոցեր, դրամադուներ և վեդական հաստատությունները փակեն։ Հինդուական ավանդության մեջ Քրիշնան Վիշնու Աստծո մարմնավորումներեն մեկն է, դոնի ընթացքին հավատացյալները գաղոտ են, հոգևոր երգեր գերկեն, իսկ որոշ վայրերու մեջ արարողությունները կշարունակվին մինչև կեսգիշեր Քրիշնայի ծննդյան խորհրդանշական ժամը։ Քրիշնայի մանկության պատմություններեն մեկում մեջ անհաջող կներգայացվի իբրև գարակ սիրող չարաջջի երեխա, և այդ պատճառով Հնդկաստանի որոշ շրջաններու մեջ երիտասարդներ մարդկային պուրկ կգազմեն բարձր դեղ գաղված գավե աման մը գոդրելու համար։ Սիրելի ընկերներ, այսօրվա նշումներեն հատկապես Հայաստանի Փրկարարի օրը գեղեցիկ պատկանում ունի բոլորիս համար։ Փրկարարը մեզ կհիշեցնե, որ երբ ուրիշ մը վտանգի մեջ է, երբեմն ամենամեծ մարդկային արժեքը ոչ թե խոսիլն է, այլ օգնության ձեռք երկարելը։ Այսօր բահմը մտածենք բոլոր անոնց մասին, որոնք ուրիշներուն կյանքը փրկելու համար կմտնեն այնտեղ, ուրգե մենք կփորձենք հեռանալ՝ գրագի մեջ, ջուրի մեջ, պլադակներուն տակ կամ աղետի կետրոնում։ Փարիդոն Հայաստանի բոլոր փրկարարներուն տուղանոնք միշտ անվտանգ վերադառնան իրենց ընտանիքներուն, իրենց կատարած յուրաքանչյուր առաքելութենեն յետք։ Լավ եղեք։
1: Բալանսի հայկական ցայնասփյուռը ռադիո անգներ գայացնե օրվան լուրերը Փարիզի IPFM-ին։
2: Օրվան լուրերը Մարիետ Կարապետյան։
3: Բարև հարգելի ուղդիրներ, այսօր 4 սեպտեմբեր 2026-ն է, դուք կլսեք օրվան լուրերը։ Իշկեկի մեջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ռուսիո նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքին Պուտինը ասաց, որ Հայաստանի ձգտումը դեպի Եվրոպական միություն երկրի օրինական իրավունքն է, սակայն այս մեկը պարտություններ կստեղծե նաև Հայաստանի ԵԱՏՄ-ի մեջ մնալուն։ Որքան շուտ Հայաստանը կողմնորոշվի Եվրոպական միության անդամակցելու հարցով, այնքան լավ, Մոսկվայի մեջ պետք է հասկանանք, ինչպես զարգացնել հետագա հարաբերությունները, նշեց ան։ Անդրադառնալով 1.5 տարի առաջ Հայաստանի ազգային ժողովին ընդունած օրենքին, որ կազդարարի Երևանի Եվրոպական միության անդամակցության գործընթացի մեկնարկը, Ռուսիո նախագահը հայտնեց, որ Հայաստանի այլ կազմակերպության անդամակցելու գործընթացին սկսելու մասին օրենքի ընդունումը արդեն կնշանակե գործող կազմակերպութենեն դուրս գալու հայտարարություն։ Վլադիմիր Պուտին անգամը ևս առաջարկեց Հայաստանի ժողովրդին կարելիություն տալ ընտրելու Եվրոպական միության անդամակցելու հարցով մարդոց հարցնելու, թե ինչ կուզեն։ Այսօր զուգահեռ Ռուսիա նախագահը շեշտեց, որ Ռուսիան Հայաստանի հիմնական տնտեսական գործընկերն է, տարեսկզբեն մինչև օրս երկու երկրներուն միջև առևտրաշրջանառությունը կազմած է $2.5 միլիարդ։ Ռուսիան միշտ հանդես կգա Հայաստանի հետ բարեկամական և փոխշահավետ հարաբերություններու զարգացման օգտին, ինչ սխան է երկու երկրներու ժողովուրդներուն հիմնարար ան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան իր կարգին հայտարարեց ԵԱՏՄ կարգավորումներով որևէ երկրի կազմակերպությունելու գործի կազմ չկա։ Դրա համար պետությունն ինքը առնվազն 6 ամիս առաջ պետք է ծանուցի կազմակերպությանը։ Մենք նման ծանուցում չենք փոխանցել ԵԱՏՄ-ին։ Իրավիճակին պետք է նայել այդ ելակետեն։ Անդիտել տվա, որ Երևանի համար կարևոր է ունենալ այլ ընտրանքներ, ինչ որ մեր օրինական իրավունքն է, բայց դա չի նշանակում, որ մենք դժգոհենք ԵԱՏՄ-ից, չնայած այնտեղ կան խնդիրներ։ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին, անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հապկի մասին հայտարարության, հայտնեց, չեմ ուզեր փորփրել ոչ վաղ անցյալը, սակայն ամեն բան սկսավ Ղարաբաղի խնդիրեն։ Հայաստանի ղեկավարությունը, ինք վարչապետը, Պրահայի մեջ ստորագրեց համապատասխան փաստաթուղթը եւ ճանաչավ, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է։ Այդ պահեն ի վեր այս հարցին մեջ մեր դիրքորոշումը ձեռք բերավ շատ երկակի բնույթ։ Մենք ինչ է, կրնայինք միջամտել կամ պետք էր միջամտայինք Ադրբեջանի ներքին գործերուն։ Պուտին մամլու ասիլիսի ընթացքին հայտարարեց, եթե Հայաստան կկարծե, թե Գյումրիի մեջ ռուսական ռազմակայանին կարիք չունի, մենք վաղն իսկ կհեռանանք։ Սակայն Հայաստանի Հանրապետությունը ադոր պատրաստ է, մենք ոչ մեկ բան պիտի պարտադրենք, եթե հայ ժողովուրդը կուզե, որ ռուսական ռազմակայան լա, ապա մենք պիտի մնանք, պիտի աշխատինք եւ պիտի գործակցենք, նշեց ռուսիո նախագահը։ Պուտինի համաձայն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը կրնավորոշ դրական կողմեր բերել Հայաստանին։ Թերևս Հայաստանի գործող ղեկավարության այս որոշումին մեջ կան դրական կողմեր, որովհետև այս իրավիճակը կարտոնի շրջել Էջը եւ հարաճ երթալ արդեն առանց որևէ հակամարտություններու։ Դրական կողմերը իրականության մեջ քիչ չեն ըսապ ան։ Պուտին հայտնեց, որ Փաշինյանը հրավիրած է Մոսկվա, որպեսզի նստին եւ տարբեր կետերու մասին քննարկեն։ Հայ իրանական սահմանին պիտի գործադրվին մաքսային հսկողության եւ մաքսային ձևակերպումներու պարզեցված ընդդացակարգեր։ Համապատասխան որոշումը ընդունվեցած Հայաստանի Հանրապետության կառավարության Երևան նիստի ընթացքին։ Այս նպատակով պիտի ներդրվի պարզեցված մաքսային միջանցք համակարգը։ Պարզեցված մաքսային միջանցքի ներդրման հիմնական նպատակը արտաքին տնտեսական գործունեության օրինապահ մասնակիցներուն համար ավելի նպաստավոր պայմաններու ստեղծումն է։ Մասնավորապես երկու կողմերու մաքսային մարմիններու մեջ ապրանքներու մաքսային հսկողության եւ ձևակերպումներու առնչվող ընդդացակարգերու արագացումը, պահանջվող փաստաթուղթերու կրճատումը, ապրանքներուն վերաբերյալ ստացված տեղեկություններու վերլուծության հիմնան վրա վտանգներու կառավարման համակարգի շրջագիծին մեջ ապրանքներուն նկատմամբ մաքսային հսկողության ձևերու և իրականացման ծավալներու նվազացումը, որոնք պիտի հանգեցնեն սահմանին ապրանքներու բաց թողման և սպասման ժամանակի զգալի կրճատման, կնշվի որոշումին մեջ։ Գարիկին երկրորդ Վեհապարի և 6 եպիսկոպոսներու գործով դատավոր Վահագն Մելիքյանը դիմաց է Վճռաբեկ դատարան։ Կաթողիկոս Գարեգին II-ի եւ Գերագույն Հոգեվոր Խորհրդի անդամ 6 եպիսկոպոսներուն վերաբերյալ քրեական գործին առնչությամբ Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի դատավոր Վահագն Մելիքյան դիմաց է Վճռաբեկ դատարան ընդդատության հարցը լուծելու համար։ Փաստինֆոն դատական համակարգեն տեղեկացված է, որ դատարանը Վճռաբեկ դատարան դիմաց է քրեական դատավարության օրենսգրքի 262-րդ հոդվածի 4-րդ մասին հիման վրա։ Մասնավորապես հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված է, որ վարույթը ըստ ընդդատության ստացած դատարանը նախնական դատալսումներ նշանակել է առաջ, իրավասու է որոշումով վիճարկելու անոր ընդդատությունը։ Այդ պարագային վարույթի ընդդատության հարցը 5-օրյա ժամկետի ընթացքին վերջնականապես կլուծվի Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահային որոշմամբ։ Ինչպես արդեն տեղեկացուցած ենք, Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի մեջ արդեն երկրորդ դատավորն է, որ հրաժարած է քննել Վեհապար հայրապետին եւ Գերագույն Հոգեվոր Խորհրդի անդամներուն վերաբերյալ քրեական գործը։ Նախ դատավոր Մանուկյան որոշած էր ինքնաբացարկ հայտնել, ապա օգոստոս 28-ին դատավոր Սերոժ Ռուշանյան որոշած է ավելի հեռուն երթալ եւ գործը ուղարկել Երևանի քրեական դատարան, թեև կողմերը կպնդեին, որ գործը Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի ընդդատության ենթակա է։ Ռուշանյան իր որոշումն հիմնավորած է այն հանգամանքով, որ Վեհապար հայրապետին առաջադրված մեղադրանքներին մեջ նշված չէ, թե մասնավորապես որտեղ ընդունված է Արման Սարոյանի կարգալույց հրճակելու մասին հայրապետական տնօրինությունը։ Մինչդեռ Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամներուն առաջադրված մեղադրանքին մեջ նշված է, որ խոսքը Էջմիածնի մասին է։ Քանի մխոսք այսօրվա եղանակի մասին, այսօր Փարիզի մեջ պայծառ երկինք է, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 28-ի, Մարսիլիո և Վալոնսի մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 32-ի, Երևանի մեջ նաև պայծառ երկինք է, ջերմաստիճանը պիտի հասնի 31-ի։ Հարգելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և բարի օր բոլորիդ։

Պոլի նոր բաժին բոլոր երիտասարդներուն համար։ Հարկելի ունգնդիրներ Վալանսի և բուղոլե Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախատեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը տեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6:08-ը։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, ուզե մարզվել, զարգացնել իր կարողությունները եւ հաջելի բահեր անցնել ճերմ ու ընկերային մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական կորզնեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներեն կխնդրվի կարելի եղածին չափ շուտով կապ հաստատել հայ բարեգործական ընդհանուր միության հետ հերացայնելով 06-59-68-66-22 TV-ին. Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UGAP de Valence et de Bourg-les-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre de 18h à 20h. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale? Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UGAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UGAP.

Transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Հարկելի ընտիրներ, Վալանսի բադանիներու ապո Աշջան մասնաճյուղի վերամուտը դեղի բիդի ունենա շապատ 12 սեպտեմբերին, երեգոյան ժամը 6-ին հայ մշակույթի դունը։ 7-ին 17 տարեկան երեխաներն ու բադանիները գհրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ծանոթանալու եւ սիրելու Հայաստանը, մշակույթը, լեզուն և պատմությունը, ինչպես նաև զարգացնելու համերաշխության, փոխօգնության և միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դեղեցություններու համար հաճեցեք զանգել 07 80 34 47 55-ին։ La rentrée des Badanis de Valence, section Apoastien, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55.

Lescot de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենիտմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուտը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու եւ զարգացնելով ընկերասիրությունը, հոգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Հարգելի ունգնդիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվոս Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբե ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05։ Ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն։ Արցանակրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robert Val à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի հոմենետմենը ձեզ կհրավիրե մասնակցելու գրպամարտի անվճար հորսնական տասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, տասը բաց է 8 դարեկանեն սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ իսկ անհրաժեշտ վարակաները կդրամատրվին հասցեն լաբատուար 48 ռյու Ռոբերվալ ա Վալանս. Anonce à

L'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole match շաբաթ 26 սեպտեմբերին Երեգոյան ժամը 8:05 քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի բիդի ունենա հուզիչ երաժշտական Երեգո Ստեֆան Ռենոբի դիերքե Շարլ Ազնավուրի երկերը հարկանքի չերմ դուրք մածուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երկիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո սիրով կսպասենք ձեզ

Ռադիո այս իրելի ունգանցիրներ ուրպատ 4 սեպտեմբեր և ինչ կա չի գա Վալանսի ու շրջագայքի մեջ։ Անդրադառնալով դեղական և ազգային լուրերուն, արհեստական բանականությունը EI գմտն է մեր հյուղերու մեջ։ Դրոմի և Արտեշիկ հյուղերու մեջ արհեստական բանականությունը այլևս միայն մեծ քաղաքներու կամ մասնակետներու նյութը չէ։ Դեղական պարադոններու, քյուղական ծերնարկներու և փոքր գազմագերբություններու մեջ մարդիկ արդեն սկսած են գործածել արհեստական բանականությունը, հայտարարություններ, աֆիշներ, նկարներ և հաղորդակցության նյութեր պատրաստելու համար։ Բայց այս նոր գործիքները նաև հարցումներ կստեղծեն։ Ոմանք կվախնան, որ արհեստական բանականությունը իան գրնա փոխարինել մարդուն ստեղծագործ աշխատանքը։ Մասնակիցները սակայն հիշեցնեն, որ մեքենան գրնա օգնել միայն, բայց մարդկային ճաշակը, փորձառությունը և սկայնությունը անփոխարինելի կմնան։ Ինչպես ուրեմն գսվի, միշտ պետք պիտի ունենանք մարդումը արհեստական բանականության գողքին։ Արհեստական բանականությունը գրնա հարակացնել աշխատանքը, այո, բայց վերջնական ընտրությունը, իմաստը և պատասխանատվությունը պետք է մնան մարդուն ցերկի մեջ։ Արտեշին անկաբետությունը հրապարակած է հաղորդակցական նկարներ, աֆիշներ, որոնք արհեստական բանականությամբ ստեղծված են։ Այդ նկարները պետք է ծառայեին հանրային տեղեկատվության, բայց արագորեն քննադատության արժանացած են։ Երիտասարդ սոցիալիստներ կքննադատեն այս քայլը, ասելով, որ հանրային հաստատությունը պետք է զգուշությամբ կործածե նման գործիքներ, անոնց կարծիքով պետք է մտածել նաև դեղական նկարիչներու, գրաֆիստներու և ստեղծագործողներու աշխատանքին մասին։ Այս հարցը կփանա ավելի լայն քննարկումը. ի՞նչ դեղ պետք է ունենա արհեստական բանականությունը հանրային հաղորդակցության մեջ և ինչպես կարելի է անոր գործածությունը պահել տապանցիկ, արդար և պատասխանատու։ Դրոմի և Արտեշի մեջ սեպտեմբեր ամիսը սկսած է բացառիկ դակությամբ։ Մասնակետներու համաձայն այս 4-րդ ճերմային ալիքը, կենիկյուլը, պատմական է սեպտեմբեր ամսվան համար։ Ճերմաստիճանները քանի մօր շարունակ կրնան հասնել 36-39-ի։ Այս դակությունը կստեղծի առողջապահական վտանգներ հատկապես տարեցներուն, երեխաներուն և բացօթյա աշխատողներուն համար։ Իշխանությունները հիշեցնեն շատ շուռ խմել, խուսափիլ օրվան ամենադակ ժամերուն դուրս գալ և ուշադրություն հանդ դարձնել մինագաբրող կամ դգար անձերուն։ Մալբոսկի մեջ հրթ է, 50 հեկտար տարածք արդեն այրած է։ Մալբոսկի մեջ մեծ հրթեհ մփրնգած է և քանի մը ժամվան ընթացքին այրած է շուրջ 50 հեկտար տարածք անվտանգության համար մոտ 30 անձեր տարահանված են։ Հրշեջները մեծ ուժերով միջամտած են, որպեսի գրագը չդարածվի, չոր խոդերը դակությունը և կամին թարցյալ վտանգավոր պայմաններ կստեղծեն։ Այս դեպքան կամ եվս կհիշեցնե, որ ամռան վերջը և սեպտեմբերի սկիզբը հրթեհային վտանգը տագավին ու տագավին բարձր կմնա։ Սենտուս ինքնաշարժի հրթեհը տարածված է բուսականության վրա։ Ասետ մայրուղիի օդողութի վրա Սենտուսի մոտ ինքնաշարժ մփրնգած է և իր գրագը տարածված է ճամպու եզերքի բուսականության վրա։ Հրշեցիները արագորեն միջամտած են և գրծած են սահմանապահել հրթեհը, դեպքին պատճառով երթևեկությունը ժամանակավորապես խանգարված է։ Այսպիսի միջադեպերը ցույց կտան, որ բարձր ճերմաստիճանի օրերուն ամենափոքր գրագը, նույնիսկ ծխախոտը, գրնա արագ վտանգավոր դառնալ։ Ինչ կվերապերի հասարակության և գրթության լիսեներում մեջ բայկար հագասեմականության թեմ։ Ով է հնգոնալ պի շրջանը կպատրաստ է հատուկ օրմը լիսեներու մեջ հագասեմականության թեմ բայկարի նվիրված։ Շրջանի նախակա այս նախաձեռնությունը ներկայացուցած է Վալանսի լիսեներեն մեկում մեջ։ Նպատակը երիտասարդներուն բացադրելն է, որ հագասեմականությունը հրյաներու հանդեպ ադելությունը, ինչպես ամեն տեսակի ադելություն և խտրականություն, դեղ չունի դպրոցներու մեջ և հասարակության մեջ ընդհանրապես։ Դպրոցը միայն գիտելիք փոխանցելու վայր չէ։
նաև քաղաքացիական դաստիարակության դեղ է, ուր բադանիները գսորվին հարկել դարբերությունները, մերժել ադելությունը և պաշտպանել միասին ապրելու արժեքները։ Անոնեի մեջ գործատուլը վերջացած է Լեպերիեր քոլեջի մեջ։ Անոնեի Լեպերիեր քոլեջի մեջ սկսած գործատուլը վերջ տված է, ուսուցիչները և գրթական անձնագազմը կփողոքեին միջոցներ ու բագասին թեմ, անոնք կբահանջեին ավելի շատ մարդկային և նյութական միջոցներ աշակերտներուն լավ պայմաններ ապահովելու համար։ Քննարկումները ետք տասերը վերադարձած են բնական ընթացքի։ Այս լուրը լուսարձագիտակ կարն է և մեզ գիհիշեցնե, որ դպրոցական վերամուտը միայն աշակերտներուն վերադարձով չի վերջանար, այլ նաև մեծ կազմակերպչական աշխատանք մնե ուսուցիչներուն և անձնագազմին համար։ Շարունակելով Վալանսի ամբլաղ լիսեի աշակերտները վերադարձած են դասարան։ Վալանսի ամբլաղ մասնակիտական լիսեի մեջ աշակերտները գադարած են իրենց վերամուտը, 470 աշակերտ վերադարձած են դասարան նոր ուսումնական դարվան սկիզբով։ Այս լիսեն կբադրաստե երիտասարդները արհեստներու, մասնակիտական ուղիներու և ապագա աշխատանքի համար։ Պատասխանատուները կնշեն, որ այս տարի կարևոր է աշակերտներուն վստահություն տալ և օգնել, որ իրենց դեղը գտնեն։ Ինչ կվերապերի մշակութային կյանքի և սպոսանքներու, Ռոման Սյուրիզեղ, Ֆուար դու Դոֆինեն նոր թափով կվերադառնա։ Ռոման Սյուրիզեղի Ֆուար դու Դոֆինեն կպատրաստվի նոր հրադարագության։ Նուվել էդիսյոն, անդեղի պիտի ունենա սեպտեմբերի վերջավորության և պիտի փորձի անցյալ դարվան հաջողությունը շարունակել այս տարի ևս։ Կազմակերպիչները գուզեն այս տոնավաճառը դարձնել ավելի հարմար, ավելի հաճելի և ավելի հարուստ։ Այցելուները պիտի գտնեն վաճառողներ, արհեստավորներ, տեղական արտադրողներ, համերգներ և ընտանեկան մթնոլորտ։ Այսպիսի ծերնարկները կարևոր են, որովհետև կմիացնեն տեղական տնտեսությունը, մշակույթը և նաև ժողովուրդը։ Քրեի մեջ Bridge to Hell Paradona գվերադառնա։ Քրեի մեջ մետալ երաժշտության սիրահարները կսպասեն Bridge to Hell Paradonin, որ պիտի վերադառնա սեպտեմբեր 11-ին և 12-ին։ Այս Paradona դարիներու ընթացքին դարձած է ձանր մետալ երաժշտության կարևոր հանդիպումը շրջանի մեջ։ Պեն պիտի բարձրանան տարբեր խումբեր, իսկ մթնոլորտը պիտի ըլլա ուժեղ, կենդանի և սիրահարներով լեցուն։ Օբենայի մեջ Ագապեի որմնանկարչության ցուցահանդես։ Օբենայի մեջ Ագապեի գործերը պիտի ներկայացվին ցուցահանդեսով, այցելուները պիտի գարեն անդեսնել խճանկարային մոզաիկ և գունավոր ստեղծագործություններ, որոնք կբացահայտեն արվեստագետի աշխարհը։ Ցուցահանդեսը առիթ է ծանոթանալու դեղական արվեստի նոր շունչին և կնահատելու ցերկի աշխատանքի գեղեցկությունը։ Օտերի վիմեջ, Պալե Իդիալ դո Ֆեկտոր Շուվալի մեջ Շո Շապելի ցուցահանդես։ Օտերի վի նշանավոր Պալե Իդիալ դո Ֆեկտոր Շուվալի մեջ կշարունակվի ցուցահանդեսը, ուր այցելուները կգրնան ոչ միայն դիտել, այլ նաև Շո Շապել որոշ գործեր։ Այս փորձառությունը դարբեր է սովորական ցուցահանդեսներեն, անգպորձե ուրեմն արվեստը դարձնել մոտ Շո Շապելի ավելի սկայուն և ավելի մատչելի բոլորին համար։ Եվ քիչ մը կհերանանք հասնելով դեսին շախպյո, Անժելը պիտի երգե LDLC-ի արենայի մեջ։ Երգչուհի Անժելը 2027-ին համերգ պիտի ունենա դեսին շախպյոյի LDLC արենայի մեջ։ Դոմսերու վաճարկը արդեն գսկսի։ Անժելը կշարունակե մնալ ֆրանսախոս երաժշտության կարևոր անուններեն մեկը իր նուրբ ցայնով, ժամանակակից ոճով և լայն հանրության հասնող իր երգերով։

0: Վալանսի մեջ Պոմպիդու մարզաթաշտի Էլիսեստր դրիպյունը բադրաստ է Վալանսի Պոմպիդու մարզաթաշտի մեջ Էլիսեստր դրիպյունը կրետ է բադրաստ է նոր մարզական դարեշրջանի համար երկու դարվա աշխատանքների հետ այս բաժինը նորոգված է և արդիականացված է։ Նպատակը հանդիսատեսներուն ավելի լավ ընդունելություն առաջարկելն է ավելի հարմար նպատակներով, նոր տարածքներով և բարելավված պայմաններով։ Վալանսի մեջ մոտ 300 միություններ, ասոցիացիոններ պիտի մասնակցին շաբաթօրվա ֆորումին, ֆորում լեզ ասոցիացիոն։ Վալանսի մեջ ուրեմն այս շաբաթօր դեղի պիտի ունենա միություններու մեծ ֆորումը, մոտ 300 գազմագերբություններ կսպասվին մարզական, մշակութային, ընկերային, գրթական և գամավորական ոլորտները։ Այս օրը առիթ է ընտանիքներու, երիտասարդներու և մեծերուն համար նոր գործունեություն մտնել, միության միանալ գամավորական աշխատանքը սկսելու համար։ Միությունները մեր քաղաքի սիրտն են, անոնք կստեղծեն գապ, շարժում և գենտանի հասարակական կյանք։ Եվ ինչ կվերապերի գլիմային, ինչպես պետք է ավելի լավ հարմարացնել աշխատանքը քենիքյուլին։ Ֆրանսիայի մեջ կլիմայական փոփոխությունը արդեն աստաց է աշխատանքային կյանքին վրա։ Շատ աշխատողներ, հատկապես շինարարության, ճանապարհներու, մաքրության և բացօթյա ծառայություններու մեջ դակ օրերուն գսկան ձանր հոգնածություն։ Մասնակիցները կբահանչեն, որ աշխատանքային պայմանները ավելի լավ հարմարեցվին չերմային ալիքներուն, ավելի շատ ընդմիջումներ ունենան ըստ վերոդ վայրեր, ջուրի հասանելիություն, ժամերու փոփոխություն և պաշտպանիչ միջոցներ անհրաժեշտ կթարնան։ Այս հարցը այլևս բացարիք չէ։ Սաստիկ շոկը դարձած է աշխատանքային առողջության իրական խնդիրը և ձեռնարկությունները պետք է նախապես պատրաստվին այսպիսի օրերում։ Այս ամառը հաջախ ներկայացվեցավ որպես աբակայի նախազգուշացում։ Շատ բարձր ջերմաստիճաններ, գրգնվող հրդեհներ և առողջապահական վտանգներ ցույց տվին, որ կլիմայական փոփոխությունը արդեն ներկա շոշափելի իրականություն է։ Հարցը միայն եղանակը չէ, հարցը մեր քաղաքներու, մեր դպրոցներու, աշխատանքային վայրերու և առօրյա կյանքի հարմարեցումն է։ Աբական պատրաստել կնշանակե այսօրվան է գործի անցնել։ Այսօրվա համար այսքան, ներ սիրելի ուղդիրներ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողության։ Մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ։
1: Radio à Androm et en Ardèche, 97.8.

Անիշ չարվեց մեկ այս կյանքում, անիշ երկում։

Կիսատ ամբուր, կարացած

սպասիր, կես կսիրեմ հաջորդ կյանքում։ Կիսատ ապտակը չտրված, կիսատ էգնանքը չմարած,

հաջորդ կյանքը։ Կիսատ երկես չի երկացք,

դուզ ես իր, որ ես կես տերություն անեմ, ու ես անտեր մնամ։ Ամեն, ամեն ինչ տանեմ, տեղը ոչ ինչ արդեմ,

արյուրդեր հետ եմ բոլորին, և սակայն սրտիս պես աշխարում, բոլորի սակում եմ են ացել, դեգուշակ եսե կնդեմ մարկարեր, եզեր ճորդ լինեմ, եմ ինքև եմ բիտիմ տամ մեկ, միակ ավելոր լինեմ.

դու զեցիր, ես փոխվեմ հազար անգամ, բայց եվ հիտը մնամ. Քեզ ուրիշին տվիր, որ ես չուզեցիր անգամ,

հանարեմ մնամ, այս գովախտի համար հետետին նմանամ։ Ոչ կարգին կնել եմ աշխարում, ոչ կարգին արդուն եմ մնացել, ոչ դուն եմ ունեցել մի կարգին, ոչ էլ կարգին անդուն եմ մնացել։ Սրտիս վես վարվել եմ անկրակ, արվելով տրվել եմ բոլուրին, ես սակայն սրտիս վես իմ կյանքում բոլորից թաքուն եմ մնացել։ Դեգուշակ ես է խնձեմ մարկարեն էր, ես ձեր չորդ լինել, ու ենտե մինչև է իմ կյանք մեջ միանք

0: իսկ այդ ժամանակ աղջկա սենյակում տիրում էր կատարյալ իրարանցում, հայրիկը աղջկա գիտության թեկնածում, ասում էր մայրիկին կարային տնտեսուհուն,
1: ախ նորից եկավ այդ

որ խոսքերին ապավին եմ, որ հույսերով ինձ պարուրա, եվ որ ձայնով լարեմ նորից հոգից, եվ որ կանչին արձագանք եմ, որ պարոսով առաջնորդու եմ, ով կխրի դաշույնը իմ մեջքից, որ ձայներից կխալանամ, որ ցավերին կդիմանամ, որ խավարում ես կգործեմ նորից, եվ որ ստին կհավատամ, նորից ինչից կզարմանամ,

միսը օրնեմ, որ սողմասին ապավինեմ, եվ ով դեր կխաչի ջութակը սպաղ։ Եվ ու մուշկին ոխովատը, ու մոտական սիրով պաշտը, վար կարուստներից կխեն ճանամ, որ կաղակում անհետանամ, որ տան խծում անեանամ, եվ ում դիմակը ես խոգեմ դեմքիտ, որ լույսերից կկուրանամ, որ ծավերից ես կբորնամ,

Այսօր 4 սեպտեմբեր մագի բաշտոնական օրացույցի մեջ առանցին միջազգային օր սահմանված չէ։ Սակայն այսօր ունինք համաշխարհային առողջապահական նշումը, մեծ կրոնական դոմը, իսկ Հայաստանի մեջ հատուկ մասնակիտական օր նվիրված մեր բրգարարներուն։ Ուրեմն այսօր Հայաստանի մեջ կնշվի բրգարարի օրը։ Հայաստանի ներքին գործոց նախարարությունը այս տարվան առիթով ևս կշեշտե բրգարարներու առաքելությունը՝ գյանք բրգել, օգնության հասնել և ամենադժվար բահերուն քաղաքացիին կողքին կանգնել։ 4 սեպտեմբեր թվականը բադահական չէ ընդրված Հայաստանի առաջին pedagan բրգարարական ստորաբաժանումը գազմված է ճիշտ 4 սեպտեմբեր 1997 թվականին։ Այսօր բրգարար ծառայության մասնակիտացված ուժերում մեջ կան նաև լեռնային բրգարարներ, ճրասուզակներ, որոնողական շուներու մասնակետներ, օտաչու թրջող սարքերու մասնակետներ և մոտոցիկլային արձականքման խումբեր։ Եվ այս առիթով մեր շնորհակալությունը և երախտագիտությունը կհայտնենք բոլոր բրգարարներուն, որոնք հրդեհի, ճրհեղեղի, երկրաշարժի, ճանապարհային պատահարի կամ որևէ այլ արտակարգ իրավիճակի ժամանակ պատրաստ են իրենց իսկ կյանքը վտանգելու ուրիշը բրգելու համար։ Ամեն տարի 4 սեպտեմբերին կնշվի սերական առողջության համաշխարհային օրը World Sexual Health Day։ Ան մագի բաշտոնական միջազգային օր չէ, այլ 2010-ին World Association for Sexual Health-ի կողմէ ստեղծված համաշխարհային նախաձեռնություն, նպատակն է առողջության, փոխադարձ հարգանքի, համաձայնության, իրազեկության և մարդու իր մարմնին վերաբերող իրավունքներու մասին ճիշտ տեղեկություն տարածել։ 2026-ի խորագիրն է Everybody, որ բարախաղով միաժամանակ կնշանակի յուրաքանչյուր ոք։ Եվ ուշադրություն կդարձնե յուրաքանչյուր մարդու մարմնի ու արժանապատվության։ Այս նախաձեռնությունը այսօր արդեն կնշվի շուրջ 60 երկիրներու մեջ, քիդաժողովներու, գրթական համտիպումներու, հիվանդանոցներու, համալսարաններու և համայնքներու մեջ կազմակերպված իրազեկման ձեռնարկներով։

0: Այսօր աշխարհի բազմաթիվ հինդուներ գտնեն Քրիշնա Ջանմաշտամիի, այսինքն Քրիշնայի ծննդյան դոնը։ 2026-ին դոնը կնշվի այսօր 4 սեպտեմբերին և Հնդկաստանի բազմաթիվ նահանգներու մեջ դպրոցեր, դրամադուներ և պետական հաստատությունները փակեն։ Հինդուական ավանդության մեջ Քրիշնան Վիշնու աստծո մարմնավորումներ են մեկնե, դոնի ընթացքին հավատացյալները գաղոտ են, հոգևոր երգեր գերկեն, իսկ որոշ վայրերու մեջ արարողությունները կշարունակվին մինչև կեսգիշեր Քրիշնայի ծննդյան խորհրդանշական ժամը։ Քրիշնայի մանկության պատմություններեն մեկում մեջ անհաջող կներգայացվի իբրև գարակ սիրող ճարաջիջի երեխա, և այդ պատճառով Հնդկաստանի որոշ շրջաններու մեջ երիտասարդներ մարդկային բուրգ կգազմեն բարձր դեղ գաղված գավե ամանը գոդրելու համար։ Սիրելի ունգընտիրներ, այսօրվա նշումներ են հատկապես Հայաստանի պրգարարի օրը գեղեցիկ պատկանում ունի բոլորիս համար։ Պրգարարը մեզ կհիշեցնի է, որ երբ ուրիշ մը վտանգի մեջ է, երբեմն ամենամեծ մարդկային արժեքը ոչ թե խոսիլն է, այլ օգնության ձեռք երկարելը։ Այսօր բահմը մտածենք բոլոր անոնց մասին, որոնք ուրիշներուն կյանքը փրկելու համար կմտնեն այնտեղ, ուրգե մենք կփորձենք հեռանալ՝ գրագի մեջ, ջուրի մեջ, պլադակներուն տակ կամ աղետի կետրոնը։ Փարիդոն Հայաստանի բոլոր փրկարարներուն թողանոնք միշտ անվտանգ վերադառնան իրենց ընտանիքներուն, իրենց կատարած յուրաքանչյուր առաքելութենեն յետք։ Լավ եղեք։
1: Վալանսի հայկական ցայնասպիրը ռադիո անգներ գայացնի օրվան լուրերը Փարիզի IPFM-ին։
2: Օրվան լուրերը Մարիեկ Կարապետյան։
3: Բարև հարգելի ուղդիրներ, այսօր 4 սեպտեմբեր 2026-ն է, դուք կլսեք օրվան լուրերը։ Բիշկեկի մեջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքին Պուտինը ասաց, որ Հայաստանի ձգտումը դեպի Եվրոպական միություն երկրի օրինական իրավունքն է, սակայն այս մեկը պարտություններ կստեղծի նաև Հայաստանի ԵԱՏՄ-ի մեջ մնալուն։ Որքան շուտ Հայաստանը կողմնորոշվի Եվրոպական միության անդամակցելու հարցով, այնքան լավ, Մոսկվայի մեջ պետք է հասկանանք, ինչպես զարգացնել հետագա հարաբերությունները, նշեց ան։ Անդրադառնալով 1.5 տարի առաջ Հայաստանի ազգային ժողովին ընդունած օրենքին, որ կազդարարի Երևանի Եվրոպական միության անդամակցության գործընթացի մեկնարկը, Ռուսիա նախագահը հայտնեց, որ Հայաստանի այլ կազմակերպության անդամակցելու գործընթացին սկսելու մասին օրենքի ընդունումը արդեն կնշանակե գործող կազմակերպութենեն դուրս գալու հայտարարություն։ Վլադիմիր Պուտին անգամ ևս առաջարկեց Հայաստանի ժողովրդին կարելիություն տալ ընտրելու Եվրոպական միության անդամակցելու հարցով մարտոց հարցնելու, թե ինչ կուզեն։ Այսօր զուգահեռ Ռուսիա նախագահը շեշտեց, որ Ռուսիան Հայաստանի հիմնական տնտեսական գործընկերն է։ Տարեսկզբեն մինչև օրս երկու երկրներուն միջև առևտրաշրջանառությունը կազմած է $2.5 միլիարդ։ Ռուսիան միշտ հանդես կգա Հայաստանի հետ բարեկամական և փոխշահավետ հարաբերություններու զարգացման օգտին, ինչ սխան է երկու երկրներու ժողովուրդներուն հիմնար նշեցան։ Վարշավետ Նիկոլ Փաշինյան իր կարգին հայտարարեց ԵԱՏՄ կարգավորումներով որևէ երկրի կազմակերպություն ունելու գործիքակազմ չկա։ Դրա համար պետությունն ինքը առնվազն 6 ամիս առաջ պետք է ծանուցի կազմակերպությանը։ Մենք նման ծանուցում չենք փոխանցել ԵԱՏՄ-ին։ Իրավիճակին պետք է նայել այդ ելակետեն։ Անդիտել տվա, որ Երևանի համար կարևոր է ունենալ այլ ընտրանքներ, ինչ որ մեր օրինական իրավունքն է, բայց դա չի նշանակում, որ մենք դժգոհենք ԵԱՏՄ-ից, չնայած այնտեղ կան խնդիրներ։ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին, անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հապկի մասին հայտարարության, հայտնեց, չեմ ուզեր փորփրել ոչ վաղ անցյալը, սակայն ամեն բան սկսավ Ղարաբաղի խնդիրեն։ Հայաստանի ղեկավարությունը, ինք վարչապետը, Պրահայի մեջ ստորագրեց համապատասխան փաստաթուղթը և ճանաչավ, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է։ Այդ պահեն իվեր այս հարցին մեջ մեր դիրքորոշումը ձեռք բերավ շատ երկակի բնույթ։ Մենք ինչ է, կրնայինք միջամտել կամ պետք էր միջամտայինք Ադրբեջանի ներքին գործերուն։ Պուտին մամլու ասիմիսին տածքին հայտարարեց, եթե Հայաստան կկարծե, թե Գյումրիի մեջ ռուսական ռազմակայանին կարիք չունի, մենք վաղն իսկ կհեռանանք։ Սակայն Հայաստանի Հանրապետությունը ադուր պատրաստ է, մենք ոչ մեկ բան պիտի պարտադրենք, եթե հայ ժողովուրդը կուզե, որ ռուսական ռազմակայան լա, ապա մենք պիտի մնանք, պիտի աշխատինք և պիտի գործակցինք, նշեց ռուսիո նախագահը։ Պուտինի համաձայն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը կրնավորոշ դրական կողմեր բերել Հայաստանին։ Թերևս Հայաստանի գործող ղեկավարության այս որոշումին մեջ կան դրական կողմեր, որովհետև այս իրավիճակը կարտոնե շրջել Էջը և հարաճ երթալ արդեն առանց որևէ հակամարտություններու։ Դրական կողմերը իրականության մեջ քիչ չեն ըսապ ան։ Պուտին հայտնեց, որ Փաշինյանը հրավիրած է Մոսկվա, որպեսզի նստին և տարբեր կետերու մասին քննարկեն։ Իրանական սահմանին պիտի գործադրվին մաքսային հսկողության և մաքսային ձևակերպումներու պարզեցված ընդդացակարգեր։ Համապատասխան որոշումը ընդունվեցավ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության Երևան նիստի ընթացքին։ Այս նպատակով պիտի ներդրվի պարզեցված մաքսային միջանցք համակարգը։ Պարզեցված մաքսային միջանցքի ներդրման հիմնական նպատակը արտաքին տնտեսական գործունեության օրինապահ մասնակիցներուն համար ավելի նպաստավոր պայմաններու ստեղծումն է, մասնավորապես երկու կողմերու մաքսային մարմիններու մեջ ապրանքներու մաքսային հսկողության և ձևակերպումներու առնչվող ընդդացակարգերու արագացումը, պահանջվող փաստաթուղթերու կրճատումը, ապրանքներուն վերաբերյալ ստացված տեղեկություններու վերլուծության հիման վրա վտանգներու կառավարման համակարգի շրջագիծին մեջ ապրանքներու նկատմամբ մաքսային հսկողության ձևերու և իրականացման ծավալներու նվազացումը, որոնք պիտի հանգեցնեն սահմանին ապրանքներու բաց թողման և սպասման ժամանակի զգալի կրճատման, կնշվի որոշումին մեջ։ Գարեգին երկրորդ վեհապարի և վեց եպիսկոպոսներու գործով դատավոր Վահագ Նմելիքյանը դիմաց է Վճռաբեկ դատարան։ Կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի և Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամ վեց եպիսկոպոսներուն վերաբերյալ քրեական գործին առնչությամբ Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի դատավոր Վահագ Նմելիքյան դիմաց է Վճռաբեկ դատարան ընդդատության հարցը լուծելու համար։ Փաստինֆոն դատական համակարգեն տեղեկացված է, որ դատարանը Վճռաբեկ դատարան դիմաց է քրեական դատավարության օրենսգրքի 262-րդ հոդվածի 4-րդ մասին հիման վրա։ Մասնավորապես հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված է, որ վարույթը ըստ ընդդատության ստացած դատարանը նախնական դատալսումներ նշանակելու առաջ իրավասու է որոշումով վիճարկելու անոր ընդդատությունը։ Այդ պարագային վարույթի ընդդատության հարցը 5-օրյա ժամկետի ընթացքին վերջնականապես կլուծվի Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահային որոշմամբ։ Ինչպես արդեն տեղեկացուցած ենք, Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանին մեջ արդեն երկրորդ դատավորն է, որ հրաժարած է քննել վեհապար հայրապետին և Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամներուն վերաբերյալ քրեական գործը։ Նախ դատավոր Մանուկյան որոշած էր ինքնաբացարգ հայտնել, ապա օգոստոս 28-ին դատավոր Սերոժ Ռուշանյան որոշած է ավելի հեռուն երթալ և գործը ուղարկել Երևանի քրեական դատարան, թեև կողմերը կպնդեին, որ գործը Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի ընդդատության ենթակա է։ Ռուշանյան իր որոշումը հիմնավորած է այն հանգամանքով, որ վեհապար հայրապետին առաջադրված մեղադրանքներին մեջ նշված չէ, թե մասնավորապես որտեղը ընդունված է Արման Սարոյանի կարկալույց հրճակելու մասին հայրապետական տնօրինությունը։ Մինչդեռ Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամներուն առաջադրված մեղադրանքին մեջ նշված է, որ խոսքը Էջմիածնի մասին է։ Անի մխոսք այսօրվա եղանակի մասին։ Այսօր Փարիզի մեջ պայծառ երկինք է, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 28-ի, Մարսիլիո և Վալենսի մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 32-ի, Երևանի մեջ նաև պայծառ երկինք է, ջերմաստիճանը պիտի հասնի 31-ի։ Հարգելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և բարի օր բոլորիդ։

Պոլի նոր բաժին բոլոր երիտասարդներուն համար։ Հարկելի ունկնդիրներ Վալանսի եւ Բուղոլե Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախատեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը տեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6:08։ Եթե ձեր զավակը գսիր է ֆուտբոլը, ուզե մարզվել, զարգացնել իր կարողությունները եւ հաջելի բահեր անցնել Չերմ ու ընկերային մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական կորձնեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներեն կխնդրվի կարելի եղածին չափ շուտով կապ հաստատել հայ բարեգործական ընդհանուր միության հետ հերացայնելով 06-59-68-66-22 TV-ին. Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UGAP de Valence et de Bourg-les-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre de 18h à 20h. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale? Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UGAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UGAP.

Հարկելյուն գնցիրներ Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելականի գեղեցիկ Օթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին նոր տարեշրջանը հայերեն սորվելու մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարանքությունը նոր ծերունդներում փոխանցելու համար La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Հարկելի ունգնտիրներ Վալանսի բադանիներու ապո աշջան մասնաջուղի վերամուտը դեղի բիդի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 6-ին հայ մշակույթի դունը։ 7-ին 17 տարեկան երեխաներն ու բադանիները գրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ծանոթանալու եւ սիրելու Հայաստանը, մշակույթը, լեզուն եւ պատմությունը, ինչպես նաեւ զարգացնելու համերաշխության, փոխօքրության եւ միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դեղեցուներու համար հաճեցեք զանգել 07 80 34 47 55-ին։ La rentrée des Badanis de Valence, section Apoachtian, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55. L'escoute de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենիտմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուտը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտներու։

Հարկելի ունգնցիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվոս Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբե ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05։ Ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն։ Արցանակրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robertval à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի Հոմենետ մենացես գհրավիրե մասնակցելու դրպամարդի անվջար հորսնագան տասի, 5-7-ի, 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, տասպաց է 8 դարեգան են սկսյալ, որցարու մարզիչներու հսկողությամբ իսկ անհրաժեշտ վարակաները կդրամացրվին հասցեն լաբատուար 48 Ռյու Ռոբերտվալ ա Վալանս. Annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriol, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de La Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. Լորիոլի մեջ շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:30-ին քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո։ Ստեֆան Ռենո պիտի երգե Շարլ Ազնավուրի երգերը, հարկանքի ճերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն։ Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո։ Սիրով կսպասենք ձեզ։

Ռադիո այս սիրելի ունգանցիրներ, ուրբաթ 4 սեպտեմբեր եւ ինչ կա չի գա Վալանսի ու շրջակայքի մեջ։ Անդրադառնալով դեղական եւ ազգային լուրերուն, արհեստական բանականությունը EI գմտնե մեր հյուղերու մեջ։ Դրոմի եւ Արտեշի հյուղերու մեջ արհեստական բանականությունը այլևս միայն մեծ քաղաքներու կամ մասնակիցներու նյութը չէ։ Դեղական պարադոններու, քյուղական ծերնարկներու եւ փոքր գազմագերբություններու մեջ մարդիկ արդեն սկսած են կործածել արհեստական բանականությունը, հայդարարություններ, աֆիշներ, նկարներ եւ հաղորդակցության նյութեր պատրաստելու համար։ Բայց այս նոր գործիքները նաև հարցումներ կստեղծեն։ Ոմանք կվախնան, որ արհեստական բանականությունը իան գրնան։

Նա փոխարինել մարդուն ստեղծագործ աշխատանքը։ Մասնակիցները սակայն հիշեցնեն, որ մեքենան գրնա օգնել միայն, բայց մարդկային ճաշակը, փորձառությունը եւ սկայնությունը անփոխարինելի կմնան։ Ինչպես ուրեմն գսվի, միշտ պետք պիտի ունենանք մարդումը արհեստական բանականության գողքին։ Արհեստական բանականությունը գրնա հարակացնել աշխատանքը, այո, բայց վերջնական ընտրությունը, իմաստը եւ պատասխանատվությունը պետք է մնան մարդուն ցերկի մեջ։ Արդեշին անկաբեդությունը հրաբարագած է հաղորդակցական նկարներ, աֆիշներ, որոնք արհեստական բանականությամբ ստեղծված են։ Այդ նկարները պետք է ծառայեին հանրային դեղեկատվության, բայց արագորեն քննադատության արժանացած են։ Երիտասարդ սոցիալիստներ կքննադատեն այս քայլը, ասելով, որ հանրային հաստատությունը պետք է զգուշությամբ կործածեն նման գործիքներ, անոնց կարծիքով պետք է մտածել նաև դեղական նկարիչներու, գրաֆիստներու և ստեղծագործողներու աշխատանքին մասին։ Այս հարցը կփանա ավելի լայն քննարկումը. ինչ դեղ պետք է ունենա արհեստական բանականությունը հանրային հաղորդակցության մեջ և ինչպես կարելի է անոր գործածությունը բահել տապանցիկ, արդար և պատասխանատու։ Դրոմի եւ Արդեշի մեջ սեպտեմբեր ամիսը սկսած է բացառիկ դակությամբ։ Մասնակիցներու համաձայն այս 4-րդ ճերմային ալիքը քենիկյուլը բադմագան է սեպտեմբեր ամսվան համար։ Ճերմաստիճանները քանի մօր շարունակ կրնան հասնել 36-39-ի։ Այս դակությունը գստերձե առողջապահական վտանգներ հատկապես տարեցներուն, երեխաներուն եւ բացօթյա աշխատողներուն համար։ Իշխանությունները գիհիշեցնեն շատ շուր խմել, խուսափիլ օրվա ամենադակ ժամերուն դուրս գալ եւ ուշադրություն հանդարձնել մինագաբրող կամ դգար անձերուն։ Մալբոսկի մեջ հրթ է, 50 հեկտար տարածք արդեն այրած է։ Մալբոսկի մեջ մեծ հրթ է մփրնգած է եւ քանի ժամվան ընթացքին այրած է շուրջ 50 հեկտար տարածք, կամ վտանգության համար մոտ 30 անձեր դարահանված են։ Հրշեջները մեծ ուժերով միջամտած են, որպեսզի գրագը չդարածվի, 4 խոդերը դակությունը եւ կամին թարցիալ վտանգավոր պայմաններ կստեղծեն։ Այս դեպքը անգամ եւս կհիշեցնե, որ ամռան վերջը եւ սեպտեմբերի սկիզբը հրթեային վտանգը տագավին ու տագավին բարձր կմնա։ Սենտուս ինքնաշարժի հրթեհը տարածված է բուսականության վրա։ Ասետ մայրուղիի օդողութի վրա Սենտուսի մոտ ինքնաշարժ մփրնգած է եւ իր գրագը տարածված է ճամպու եզերքի բուսականության վրա։ Հրշեցիները արագորեն միջամտած են եւ գրծած են սահմանապահել հրթեհը դեպքին պատճառով երթևեկությունը ժամանակավորապես խանգարված է։ Այսպիսի միջադեպերը ցույց կտան, որ բարձր ճերմաստիճանի օրերուն ամենափոքր գրագը, նույնիսկ ծխախոտը, գրնա արագ վտանգավոր դառնալ։ Ինչ կվերապերի հասարակության և գրթության լիսեներում մեջ բայկար հագասեմականության թեմ։ Օվերան Ռոնալդ Փիշերչանը կպատրաստի հատուկ օրը լիսեներու մեջ հագասեմականության թեմ բայկարի նվիրված։ Շրջանի նախագահը այս նախաձեռնությունը ներկայացուցած է Վալանսի լիսեներեն մեգու մեջ։ Նպատակը երիտասարդներուն բացատրելն է, որ հագասեմականությունը հрьяաներու հանդեպ ադելությունը, ինչպես ամեն տեսակի ադելություն եւ խդրականություն, դեղ չունի դպրոցներու մեջ եւ հասարակության մեջ ընդհանրապես։ Դպրոցը միայն գիտելիք փոխանցելու վայր չէ, նաև քաղաքացիական թաստիարակության դեղ է, ուր բադանիները գսորվին հարկել դարբերությունները, մերժել ադելությունը եւ պաշտպանել միասին ապրելու արժեքները։ Անոնեի մեջ գործատուլը վերջացած է Լեպերիեր քոլեջի մեջ։ Անոնեի Լեպերիեր քոլեջի մեջ սկսած գործատուլը վերջ տված է։ Ուսուցիչները եւ գրթական անձնագազմը կփողոքեին միջոցներու բագասին թեմ։ Անոնք կբանջեին ավելի շատ մարդկային եւ նյութական միջոցներ աշակերտներուն լավ պայմաններ ապահովելու համար։ Քննարկումները յետք դասերը վերադարձած են բնական ընթացքի։ Այս լուրը լուսարձակ դիտակ կարնե եւ մեզ գիհիշեցնե, որ դպրոցական վերամուտը
միայն աշակերտներուն վերադարձով չի վերջանար, այլ նաև մեծ կազմագերպչական աշխատանք մնե ուսուցիչներուն եւ անձնագազմին համար։ Շարունակելով Վալանսի ամբլաղ լիսեի աշակերտները վերադարձած են դասարան։ Վալանսի ամբլաղ մասնակիտական լիսեի մեջ աշակերտները գադարած են իրենց վերամուտը 470 աշակերտ վերադարձած են դասարան նոր ուսումնական դարվան սկիզբով։ Այս լիսեն կբադրաստե երիտասարդները արհեստներու, մասնակիտական ուղիներու եւ աբակա աշխատանքի համար։ Պատասխանատուները կնշեն, որ այս տարի կարևոր է աշակերտներուն վստահություն տալ եւ օգնել, որ իրենց դեղը գտնեն։ Ինչ կվերապերի մշակութային գյանքի եւ սպոսանքներու, Ռոման Սյուրիզեր, Ֆուար դու Դոֆինե նոր տապով կվերադառնա։ Ռոման Սյուրիզերի Ֆուար Դոֆինեն կպատրաստվի նոր հրադարագության։ Նուվել էդիսիոն։ Անդերի պիտի ունենա սեպտեմբերի վերջավորության եւ պիտի փորձի անցյալ դարվան հաջողությունը շարունակել այս տարի եւս։ Կազմագերպիչները գուզեն այս տոնավաճառը դարձնել ավելի հարմար, ավելի հաջելի եւ ավելի հարուստ։ Այցելուները պիտի գտնեն վաճառողներ, արհեստավորներ, տեղական արդատրողներ, համերգներ եւ ընտանեկան մթնոլորտ։ Այսպիսի ծերնարկները կարեւոր են, որովհետեւ գմիացնեն տեղական տնտեսությունը, մշակույթը եւ նաեւ ժողովուրդը։ Քրեյմեջ Bridge to Hell Paradona գվերաթարնա։ Քրեյմեջ մետալ երաժշտության սիրահարները կսպասեն Bridge to Hell Paradon-ին, որ պիտի վերաթարնա սեպտեմբեր 11-ին եւ 12-ին։ Այս Paradon-ը դարիներու ընթացքին դարձած է ձանար մետալ երաժշտության կարևոր հանդիպումը շրջանի մեջ։ Բեն պիտի բարձրանան դարբեր խումբեր, իսկ մթնոլորտը պիտի լա ուժեղ կենտանի եւ սիրահարներով լեցուն։ Օբենայի մեջ Ագապեի որմնանկարչության ցուցահանդես։ Օբենայի մեջ Ագապեի գործերը՝ բիդի ներգայացվին ցուցահանդեսով, այցելուները բիդի գարեն անդեսնել խճանկարային մոզաիկ եւ գունավոր ստեղծագործություններ, որոնք կբացահայտեն արվեստագետի աշխարհը։ Ցուցահանդեսը արի թե ճանոթանալու դեղական արվեստի նոր շունչին եւ կնահատելու ցերքի աշխատանքի գեղեցկությունը։ Օտերիվի մեջ Պալե Իդեալ դե Ֆակտոր Շուվալի մեջ Շոր Շապելի ցուցահանդես։ Օտերիվի նշանավոր Պալե Իդեալ դե Ֆակտոր Շուվալի մեջ կշարունակվի ցուցահանդեսը, ուր այցելուները կգնան ոչ միայն դիտել, այլ նաև Շոր Շապել որոշ գործել։ Գործեր։ Այս փորձառությունը դարբեր է սովորական ցուցահանդեսներեն, անգործե ուրեմն արվեստը դարձնել մոտ շոշափելի, ավելի սկայուն եւ ավելի մատչելի բոլորին համար։ Եվ քիչ մը կհերանանք հասնելով դեսին շախպյո Անջելա բիդի երկե LDLC-ի արենայի մեջ։ Երկչուհի Անջելա 2027-ին համերգ պիտի ունենա դեսին շախպյոյի LDLC արենայի մեջ։ Դոմսերու վաճարկը արդեն գսկսի։ Անջելա գ շարունակե մնալ ֆրանսախոս երաժշտության կարևոր անուններեն մեկը իր նուրբ ցայնով, ժամանակագից ոճով եւ լայն հանրության հասնող իր երգերով։

0: Վալանսի մեջ Պոմպիդու մարզատաշտի Էլիսեստր դրիպյունը բադրաստ է Վալանսի Պոմպիդու մարզատաշտի մեջ Էլիսեստր դրիպյունը կրետ է բադրաստ է նոր մարզական դարեշրջանի համար երկու դարվա աշխատանքների հետ այս բաժինը նորոգված է և արդիականացված է։ Նպատակը հանդիսատեսներուն ավելի լավ ընդունելություն առաջարկելն է ավելի հարմար նպատակներով, նոր տարածքներով և բարելավված պայմաններով։ Վալանսի մեջ մոտ 300 միություններ, ասոցիացիոններ պիտի մասնակցին շաբաթօրվա ֆորումին, ֆորում լեզ ասոցիացիոն։ Վալանսի մեջ ուրեմն այս շաբաթօր դեղի պիտի ունենա միություններու մեծ ֆորումը, մոտ 300 գազմագերբություններ կսպասվին մարզական, մշակութային, ընկերային, գրթական և գամավորական ոլորտները։ Այս օրը առիթ է ընտանիքներու, երիտասարդներու և մեծերուն համար նոր գործունեություն մտնել, միության միանալ կամ գամավորական աշխատանք սկսելու համար։ Միությունները մեր քաղաքի սիրտն են, անոնք կստեղծեն գապ, շարժում և գենտանի հասարակական կյանք։ Եվ ինչ կվերապերի գլիմային, ինչպես պետք է ավելի լավ հարմարացնել աշխատանքը քենիքյուլին։ Ֆրանսայի մեջ կլիմայական փոփոխությունը արդեն աստաց է աշխատանքային կյանքին վրա։ Շատ աշխատողներ, հատկապես շինարարության, ճանապարհներու, մաքրության և բացօթյա ծառայությունների մեջ դակ օրերուն գսկան ձանր հոգնածություն։ Մասնակիցները կբահանջեն, որ աշխատանքային պայմանները ավելի լավ հարմարեցվին չերմային ալիքներուն, ավելի շատ ընդմիջումներ ունենան ըստ վերոդ վայրեր, ջուրի հասանելիություն, ժամերու փոփոխություն և պաշտպանիչ միջոցներ անհրաժեշտ կթարնան։ Այս հարցը այլևս բացարիք չէ։ Սաստիկ շոկը դարձած է աշխատանքային առողջության իրական խնդիրը և ձեռնարկությունները պետք է նախապես պատրաստվին այսպիսի օրերում։ Այս ամառը հաջախ ներկայացվեցավ որպես աբակայի նախազգուշացում։ Շատ բարձր ջերմաստիճաններ, գրգնվող հրդեհներ և առողջապահական վտանգներ ցույց տվին, որ գլիմայական փոփոխությունը արդեն ներկա շոշապելի իրականություն է։ Հարցը միայն եղանակը չէ, հարցը մեր քաղաքներու, մեր դպրոցներու, աշխատանքային վայրերու և առօրյա կյանքի հարմարեցումն է։ Աբական պատրաստել կնշանակե այսօրվն է գործի անցնել։ Այսօրվա համար այսքան, ներսիրելի ուղդիրներ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողության։ Մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ։
1: Radio à Androm et en Ardèche, 97.8.
0: Հայկական երկարվեստի ամենանոր երկերը, ձեր ռադիո գայանեն, ռադիո այեն։

վերև էլ չի լինելու էլ երբեք ասում եմ գիշերուցել է մի քիչ հետ գնացել ու եթե սեր մնացել է տղեք մնացել մի ական քար դառնանք մարդ դառնանք մի քիչ թողեն որ արծուկները չորանան չորանան մի պահպահենք պատերը որ վեր բարձրանան մի ժամ ճնճենք պատերը որ չշատանան իշի որ մի տեսակ ամեն ինչ կարա դառնա ուրիշ ուրիշն էլ մի տեսակ դառնա շատ հարազատ ես որ իմացի երեքներ ու սուտերը դերին քեզ ասում են

0: Շնորհակալ եմ։ Ռաֆայել Պետրոսյան դաշնամուր, Դեյվ Գյոդակյան կոնտրաբաս, Արման Մնացականյան դրամս, Դավիթ Մելքոնյան սաքսոֆոն։ Շնորհակալ եմ։
1: Այնտեղ ասած

0: հեքիաթներից ես հոգնել եմ։
1: Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme et Ardèche, 97.8 FM.

զուր ես լացում, սիրտը բացում, արդյունք լցնում ու ծածկում, կուրացել էր կորացերը, դատարկության լուսանցքում, փչացել ու չքացել, քչացել, բայց չի անցել, ույրը քո դեռ մնացել է, ու կարող է հիացնել, փոչակ մտքեր, իզուր հույզեր, դատացնել ու ներածներ, փչացերը պայթելու է, մեզ էլ հետը վերացներ, եթե չկա պարան, ինչն ենք փորձում քարկապել,

0: Բալանսի հայկական ցանասփյուրը ռադիո անգներ գայացնի օրվան լուրերը Փարիզի IPFM-ին։
1: Օրվան լուրերը Մարիետ Կարապետյան։
2: Բարև հարգելի ընդդիրներ, այսօր 4 սեպտեմբեր 2026-ն է, դուք կլսեք օրվան լուրերը։ Բիշկեկի մեջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքին Պուտինը ասաց, որ Հայաստանի ձգտումը դեպի Եվրոպական միություն երկրի օրինական իրավունքն է, սակայն այս մեկը պարտություններ կստեղծի նաեւ Հայաստանի ԵԱՏՄ-ի մեջ մնալուն։ Որքան շուտ Հայաստանը կողմնորոշվի Եվրոպական միության անդամակցելու հարցով, այնքան լավ Մոսկվայի մեջ պետք է հասկանանք, ինչպես զարգացնել հետագա հարաբերությունները, նշեց ան։ Անդրադառնալով 1.5 տարի առաջ Հայաստանի ազգային ժողովին ընդունած օրենքին, որ կազդարարի Երևանի Եվրոպական միության անդամակցության գործընթացի մեկնարկը, Ռուսիա նախագահը հայտնեց, որ Հայաստանի այլ կազմակերպության անդամակցելու գործընթացին սկսելու մասին օրենքի ընդունումը արդեն կնշանակե գործող կազմակերպութենեն դուրս գալու հայտարարություն։ Վլադիմիր Պուտին անգամ ևս առաջարկեց Հայաստանի ժողովրդին կարելիություն տալ ընտրելու Եվրոպական միության անդամակցելու հարցով մարտոց հարցնելու, թե ինչ կուզեն։ Այսօր զուգահեռ Ռուսիա նախագահը շեշտեց, որ Ռուսիան Հայաստանի հիմնական տնտեսական գործընկերն է։ Տարեսկզբեն մինչև օրս երկու երկրներուն միջև առևտրաշրջանառությունը կազմած է $2.5 միլիարդ. Ռուսիան միշտ հանդես կգա Հայաստանի հետ բարեկամական և փոխշահավետ հարաբերություններու զարգացման օգտին, ինչ սխան է երկու երկրներու ժողովուրդներուն հիմնար նշեցան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան իր կարգին հայտարարեց ԵԱՏՄ կարգավորումներով որևէ երկրի կազմակերպություն ունելու գործիքակազմ չկա։ Դրա համար պետությունն ինքը առնվազն 6 ամիս առաջ պետք է ծանուցի կազմակերպությանը։ Մենք նման ծանուցում չենք փոխանցել ԵԱՏՄ-ին։ Իրավիճակին պետք է նայել այդ ելակետեն։ Անդիտել տվա, որ Երևանի համար կարևոր է ունենալ այլ ընտրանքներ, ինչ որ մեր օրինական իրավունքն է, բայց դա չի նշանակում, որ մենք դժգոհենք ԵԱՏՄ-ից, չնայած այնտեղ կան խնդիրներ։ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին, անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հապկի մասին հայտարարության, հայտնեց, չեմ ուզեր փորփրել ոչ վաղ անցյալը, սակայն ամեն բան սկսավ Ղարաբաղի խնդիրեն։ Հայաստանի ղեկավարությունը, ինք վարչապետը, Պրահայի մեջ ստորագրեց համապատասխան փաստաթուղթը և ճանաչավ, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է։ Այդ պահեն ի վեր այս հարցին մեջ մեր դիրքորոշումը ձեռք բերավ շատ երկակի բնույթ։ Մենք ինչ է, կրնայինք միջամտել կամ պետք էր միջամտայինք Ադրբեջանի ներքին գործերուն։ Պուտին մամլու ասիմիսի ընթացքին հայտարարեց, եթե Հայաստան կկարծե, թե Գյումրիի մեջ ռուսական ռազմակայանին կարիք չունի, մենք վաղն իսկ կհեռանանք։ Սակայն Հայաստանի Հանրապետությունը ադուր պատրաստ է, մենք ոչ մեկ բան պիտի պարտադրենք, եթե հայ ժողովուրդը կուզե, որ ռուսական ռազմակայան լա, ապա մենք պիտի մնանք, պիտի աշխատինք և պիտի գործակցենք, նշեց Ռուսիա նախագահը։ Պուտինի համաձայն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը կրնավորոշ դրական կողմեր բերել Հայաստանին։ Թերևս Հայաստանի գործող ղեկավարության այս որոշումին մեջ կան դրական կողմեր, որովհետև այս իրավիճակը կարտոնի շրջել էջը և հարաջ երթալ արդեն առանց որևէ հակամարտություններու։ Դրական կողմերը իրականության մեջ քիչ են ըսապ ան։ Պուտին հայտնեց, որ Փաշինյանը հրավիրած է Մոսկվա, որպեսզի նստին և տարբեր կետերու մասին քննարկեն։ Հայ-իրանական սահմանին պիտի գործադրվին մաքսային հսկողության և մաքսային ձևակերպումներու պարզեցված ընթացակարգեր։ Համապատասխան որոշումը ընդունվեցավ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության երեկվան նիստի ընթացքին։ Այս նպատակով պիտի ներդրվի պարզեցված մաքսային միջանցք համակարգը։ Պարզեցված մաքսային միջանցքի ներդրման հիմնական նպատակը Արտաքին տնտեսական գործունեության օրինապահ մասնակիցներուն համար ավելի նպաստավոր պայմաններու ստեղծումն է։ Մասնավորապես երկու կողմերու մաքսային մարմիններու մեջ ապրանքներու մաքսային հսկողության և ձևակերպումներու առնչվող ընդհացակարգերու արագացումը, պահանջվող փաստաթուղթերու կրճատումը, ապրանքներուն վերաբերյալ ստացված տեղեկություններու վերլուծության հիման վրա, վտանգներու կառավարման համակարգի շրջագիծին մեջ ապրանքներու նկատմամբ մաքսային հսկողության ձևերու և իրականացման ծավալներու նվազացումը, որոնք պիտի հանգեցնեն սահմանին ապրանքներու բաց թողման և սպասման ժամանակի զգալի կրճատման, կնշվի որոշումին մեջ։ Գարեգին երկրորդ վեհապարեի և 6 եպիսկոպոսներու գործով դատավոր Վահագն Մելիքյանը դիմաց է Վճռաբեկ դատարան։ Կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի և Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամ 6 եպիսկոպոսներուն վերաբերյալ քրեական գործին առնչությամբ Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի դատավոր Վահագն Մելիքյան դիմաց է Վճռաբեկ դատարան ընդդատության հարցը լուծելու համար։ Փաստինֆոն դատական համակարգեն տեղեկացված է, որ դատարանը Վճռաբեկ դատարան դիմաց է քրեական դատավարության օրենսգրքի 262-րդ հոդվածի 4-րդ մասին հիման վրա։ Մասնավորապես հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված է, որ վարույթը ըստ ընդդատության ստացած դատարանը նախնական դատալսումներ նշանակել է առաջ, իրավասու է որոշումով վիճարկելու անոր ընդդատությունը։ Այդ պարագային վարույթի ընդդատության հարցը 5-օրյա ժամկետի ընթացքին վերջնականապես կլուծվի Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահային որոշմամբ։ Ինչպես արդեն տեղեկացուցած ենք, Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանին մեջ արդեն երկրորդ դատավորն է, որ հրաժարած է քննել վեհապար հայրապետին և Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամներուն վերաբերյալ քրեական գործը։ Նախ դատավոր Մանուկյան որոշած էր ինքնաբացարկ հայտնել, ապա օգոստոս 28-ին դատավոր Սերոժ Ռուշանյան որոշած է ավելի հեռուն երթալ և գործը ուղարկել Երևանի քրեական դատարան, թեև կողմերը կպնդեին, որ գործը Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի ընդդատության ենթակա է։ Ռուշանյան իր որոշումը հիմնավորած է այն հանգամանքով, որ վեհապար հայրապետին առաջադրված մեղադրանքներին մեջ նշված չէ, թե մասնավորապես որտեղը ընդունված է Արման Սարոյանի կարգալույց հրճակելու մասին հայրապետական տնօրինությունը։ Մինչդեռ Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամներուն առաջադրված մեղադրանքին մեջ նշված է, որ խոսքը Էջմիածնի մասին է։ Նիմ խոսք այսօրվա եղանակի մասին։ Այսօր Փարիզի մեջ պայծառ երկինք է, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 28-ի, Մարսիլիո և Վալենսի մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 32-ի, Երևանի մեջ նաև պայծառ երկինք է, ջերմաստիճանը պիտի հասնի 31-ի։ Հարգելի ունկնդիրներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և բարի օր բոլորիդ։

Պոլի նոր բաժին բոլոր երիտասարդներուն համար։ Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի եւ Բուղուլե Վալանսի հայ բարեկորձական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախատեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը դեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 6:08։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, ուզե մարզվել, զարգացնել իր կարողությունները եւ հաջելի բահեր անցնել չերմ ու ընկերային մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական կորձնեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներեն կխնդրվի կարելի եղածին չափ շուտով կապ հաստատել հայ բարեկորձական ընդհանուր միության հետ հերացայնելով 06-59-68-66-22 TV-ին. Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UCAP de Valence et de Bourg-les-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre de 18h à 20h. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale? Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UGAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UGAP.

Իհարկե, լիուն գնցիրներ Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելականի գեղեցիկ Օթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին։ Նոր տարի շրջանը հայերեն սորվելու, մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարանքությունը նոր սերունդներում փոխանցելու համար։ La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles

Հարկելի ունգնդիրներ Վալանսի բադանիներու ապո աշճան մասնաջուղի վերամուդը դեղի բիդի ունենա շապատ 12 սեպտեմպերին, երեգոյան ժամը 6-ին հայ մշագույթի դունը։ 7-ին 17 դարեգան երեխաներն ու բադանիները գրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ձանոթանալու և սիրելու Հայաստանը, մշագույթը, լեզուն և պատմությունը, ինչպես նաև զարգացնելու համերաշխության, փոխօքրության և միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դերակցություններու համար հաճեցեք զանգել 07-80-34-47-55 TV-ին։ La rentrée des Badanis de Valence, section Apoachtian, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55.

L'escoute de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենիտմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուտը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու եւ զարգացնելով ընկերասիրությունը, հոգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Հարկելի ունգնցիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվոս Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբե ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05։ Ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բայեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն։ Արցանակրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robertval à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի Home and Men-ը ձեզ կհրավիրի մասնակցելու դրպամարտի անվճար որսնական տասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, դասը 8 դարեկանեն սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ, իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամացվին հասցեն Լաբատուար 48 Rue Robertval à Valence. Annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de La Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole match a pat 26 սեպտեմբերին Երեգոյան ժամը 8:30-ին քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեպի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական Երեգո Ստեֆան Ռենոբի դիերքե Շարլ Ազնավուրի երկերը հարկանքի չերմ դուրք մադուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երկիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո սիրով կսպասենք ձեզ

Շնորհակալություններ, սիրելիներ, հիմա նորեն գարկը պիտի տանք մեր սիրելի ընկերոջ

այս աշխարից հեռու հեռու, ուր միայն իրար սրտի զարկերն եք լսելու, որ նորից դու զգաս իմ աչկերից ու հասկանաս, սիրում եմ, այնքան հոգումս զգաս,

0: Վարդը բացվել հազանար դերգարունքի
1: Մերդի միարիս չինար բոյին զևուրքի